Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

You probably think I'm drunk right now.

think I kissed you about a million times. Can't tell.

0: divan.
1: Je recoule en FMI. Malin kvalt, og fruttja kvalt, flottet av notja. Jokul på FMI.

0: kulturshow med vår. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom väg.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Det var härligt vinter, sätter sig samband vid gulutlugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulutlugar. 12.2, du får en tjej i det, 00, 00. Gulle vet vad det är bäst.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Köpa nåt gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpostarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og inna vi er nun fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

show mower. Vi're online on board, utan ärmaskar, vi oppos. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till oppos at 23213 eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

0: Hjärten hefur nega til öll. Sona Plus hefur ett lydis under meira. Sona Plus. Ett lydis plus I gerandestenum. Til tuin som är kundi til följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.

0: Og vi der etter at jeg var så sammen for Norge, jeg sa det spattel høyers for Norge, og jeg akkurat her i sommersentingene, atløyengar, baden, den der kommer til HM Fåbult. Og vi tilgjelig sa han jo om bøttenjokken, den der klarer seg vel, og Norge vann sa han det 2-8, men du får på en strånd i Gjørskvølte. Vi jo her etter i studion vi FM8, og jeg stemte til å ikke ansamme alle langer. Jeg har en gest ved meg, og gesteren ikke kusmann. Som folk hava nekva vitan og som folk hava nekv år og som folk hava kusman nekv upplevingar og så er det som folk som garderar okkun som okkara tryggt og ja altså sysnar vi kunnu kvila og vera rolig og tann vi fer ferast så veit ikkje om kosti evi tikkun men den er ferast så angstlig som så hugsi eg kvar lut om han kan om missa kuffersvekk, hva er noe om bøsjukker, hva er noe om sonen som jeg vet ikke, bruder bil, men jeg vet ikke, men altså, du vet, man ivrukser øyne, jeg ser at man skal uttale han som barnafamilie. Tui har vi funnet mer en mann som heter Peter, som kommer inn her at tåsa om feretrykkinger. Peter, velkommen studio, du fra Betretrykking, right?
1: Yes.
0: Peter Elias. Ja, vi får Peter Elias. Vi får lukka just här. Prata oss om att du kan.
1: Ja.
0: Här då. Och Peter Elias ska presentera ett ordet. Du har två namn och det här så att bruka. Peter Elias, du är från Peter Tjitjink och... Ja. Tjitjinkar, vad är det som är vi... Vad är det han spurningen du först från flest fälts utan du förtäller att du är något privat kunda rådgöver? Och så tänk folk för att snacka om tjejingar, man har en vanlig prat i en kaffekopp. Så kanske spyrja folk, vad gör du? Och så säger du, vad gör du? Och så kan det ofta ta första spurningen här som folk, jag säger, jag arbetar utav som så säger det ofta. Ja, jag kör ju ta oss av snäck. Och så kan det ta första nämna spurningen som folk spyrja ofta av en rådgivare att han har gjort tjejingar lös.
1: Alltså det är spelat möjligt alltså det är alltid på kvarn samband till och alltså ofta är det inbyggslåter och det är det biltrycking och gosedäckar hån och sådana ting men nu är det hasäsong för feratrycking och tar den egna spårningar som kommer i samband med feratrycking
0: och det är nämligen östen feratrycking vi vet att jag kan lugga och prata en syndrom här och det är tror jag att feratrycking är något som jag skiljer lärnån faktiskt är möjra inte ja de som är du ta attali elgene och de som är väl elgene men så skilja lärnor så är det kanske sin trubbel till att lums att få ungdom att hugga som föräldrarjing. Du huggs är sälja här i sändningen som är sändningen så får vi chans att ta sig om föräldrarjingar. Först spurningar Peter Elias, vad fåner en vanlig föräldrarjing om? Alltså vad misslyckas folk kanske att hon fåner om?
1: Ja, alltså en feratrycking som utgångsstöj är, vi ska också om en, alltså bättre trycking i två slag av feratryckingen, för att göra det enkelt så är det ett som heter års feratrycking, det vill säga fyra till dem hos huskja, och här är det typiskt så läs att den års feratrycking hon däckar allt arre, och han säger ofta du färst, men max trus det är kvar jag fyra, att det är tekniska öde, men det är för huskja, alltså det vill säga öde som byggt vad jag tar, ädla tyckon, och omfattar öde dig, eisen dig unga, ädla, ja, föräldrarna är åpattande vi, ja, och det brukar vi, alltså årsfärerna, det är typiskt till frutugarfärer, det vill säga att du får slappa av. Så har vi ett annat, som äter en stök feratrycking till att man får arbetsfärd. Det vill säga man får att arbeta eller att uppleva åkost och arbeta sintor. Du får kanske en elev och du arbetar och eleven i Kenya eller hur det skulle vara. Och då det luktar av arbete så är det en stök feratrycking. Då det luktar av frutjärfärd så är det en årsferatrycking. Det är två slö som vi tar. Okay. Och de allra flesta har årsfärd.
0: Och för att er bara lugga för att Lövns känner vid för... så är det faktiskt som glöms för att läsa lakne nere. Det är färre till som du nämner Kenya så kanske arbetar det som självhjälpande eller välhjälpande som sjukvårdssystrar eller som laknar eller whatever. Alltså för att sauna sig kanske är färre till att se det. Det här, kjallt om det är välkänt ändå val och du är svart lön för det. Jag kan inte säga att det är fair, alltså här det luktar av frutöj eller luktar av arbete.
1: Det är välkänt i arbete, så ligger det i öronen arbete. Ja, du får den färbörsjur du till upptalt till självor, men bara när vi inte luktar av arbete så är det alltså inte en vanlig färatrygg som är årsfära. Och det är viktigt att också om ett annat, du nämnde du att folk som byggvar nere och läser nere, det är typiskt inte omfattat till förelsk och tryggsinne, utan det är byggva nere. Det är inte omföräldring som är byggva i färgen och tillbors nere och tillfärd till Kenya till välkända ändamal, så är det nödvändigtvis inte däcka under tarra hus. Det är typ ärst flottor av landet någon akt och tam.
0: Och det är kanske också en god förvågare till att så tar vi ungdomen, kanske sälja ungdomen till löms på nere. Så halt i jag såg på nere i 2 år och jag halt inte att jag kan se för mig själv för mig pass att jag gjort mig sälja klokan på tryggingar. Kvart jag har inte skått tryggingar så någon ett eller annan för skulle jag bli nere. Men ta jag så skulle du flickva till löms en affär till Tyskland eller kärta skulle du välja så kan man trösta ett flåbön vid vill du ha tryggning av hentan flåfärasälen? Mm-hmm. Vill du ha färatrygning? Alltså som man kan köpa utjocken Ryanair eller SAS eller ja, hese flåfärafälen, ja. Kvart är månen av en färatrygning och en tryggningafälla och en tryggning utjocken hese flåfärafälen.
1: Alltså månader kan man säga alltså tryggingarfälder som säljer tryggingar eller rådgiva och bjöa tryggingar fram de har typiskt en goa tryggingar då är du köpet att göra ett omvisa kost till dömes eller omvisa flåsällskap eller en cruise fair och sådana ting så är viktigt att man sätter sin uttär tredjena då det är skickor att allt är däcka. Det kan vara åkost att däcka och åkost inte däcka då är viktigt alltid att läsa tredjena. Det som tryggar så vidt här typiskt i förrjön det är väldäckande faktiskt till nästan allan törv kan man säga men det är ett som är viktigt att det är att det här landar för att det är omfattande det vill säga att färsel Spanien så måste ha en Europadäckning eller färsel Kina så måste ha alla värna och tjej till ändamål eller annan orsaka destinationen är avgörande kan förslära tryggning du ska ha va? Så det är viktigt för om du har en färsel kikar att du har till det här landar för att det är
0: och här hos nämndan sen det är ju ändå det här att prata är ju ändå helt ända man tar upplösande kanske sälja för ungdom och för äldre och du kan också kanske östning

0: standard är det trusch dagar för kvarje fär och vi står till dem ärst 4 månader så är det långt förbojt här trusch dagarna så ta här vid arbetet trusching mål att sälja till här du kan köpa en enstaka fyra trusching för resten av tujerskan det vill säga så ärst och trusch av till först det är viktigt att man sätter samband vid åkon så att vi kan rådgöva där till rätta. Och eisne lika som möjliga däckningar som du har haft, så nej och bagage eller viffor, visst där, så viktigt att få ha till att hacka eller hur du lyder visst där, så är det standard är en upphand som är jag minns inte om det är 20-30 kronor, helt 3000 som standard, så det kan man hacka visst du har en dörstkamera eller tält eller telefoner vi och sådär. Mm. Så det är alltid viktigt, fjacka, I think, kontakta trygghetsförläge för chatter eller tikon för att vi där gosset tid är att täcka i till tärferna. Det är lika som avgörande att man ringer arren till att hända trygghetsgen ska tjejpas typiskt fyrstan det är arren för affär. Mm. Och så är det till att det kunde vi skifter hända arren för affär och så ska man ha en avlösning av trygghet. Det är ägstna viktigt att ha det här. Så det är vissa omkort händer till inlagd hospital eller att du bryter beinet, kan det inte färre. Så är viktigt en äldreska trygging. Så får du alla pengarna som du har lagt ut att.
1: Ja, jag tar det ofta så att du lägger ut den första fjärka i några månader. Så är det ofta så att du lägger ut i påsen, kanske att du inte betalar alla uppfattningar, men du säger ofta öliga nekar pengar. Ja, det första stället. Så tack. Kan trycka in om du så blir sjukor och när vi gick på punter för att bli tarspotens eller whatever yeah. Att du så först penna som har uppfattning efter.
0: Ja, du har faktiskt uppsikt på allt efter om du hör sig avlösningar tryckningarna och fyrta uppfattna, fyrta affärerna och så vidare. Så det är viktigt att ha hux om avlösningarna och gå över till att man köper biljetterna.
1: Och kanske en god, hvis vi skulle simplificera det också, så hoppar folk ut om man tåsar om tryckningar och banka och pengar. Det är vi människor stortliga tandhått. Men hvis vi skulle göra en liten tummelfingarregel till till de här serverna och färdiga tryckningar, så kommer vi att säga att om du om folk säger okej, okay, först du här, eller ska du ta så är det öster chans för att du ska lycka Kanada när jag äger trader i fyra traditioner eller något sånt. Om du ska till Asien eller Afrika eller Sydamerika, om det är något lycka ut i normen, så är det ganska förnuftigt att lycka sätta sig i samband med tryckningar.
0: Det är alltid gott att sätta i samband med tryckningar för arm affär. Så kan du få rådgivning till tyn törv, till tyn affär och ägstna till samband med avlösning eller upphattare och landa fröd i ökje. Så det är alltid gott att ha ett flåbarn ägstna huxa tryckning. Akka samma som du huxar andra ting. Huxa tryckning tar man affär eller arm affär affärast medan man planlägger det, så är det gåvare tog. Särskilt vid avlösningar tryckning.
1: Och vi snackar med avlösningar tryckning. När ska en fyra tryckning vi har köpt för att vi har galtande? Östenberg, hvis vi snackar om också som ska till Ibiza i sommar. Alltså, är det så att man kan boja till att man ständer av lovet och så lycka swipa? Eller är det så att du ska köpa den man och arren? Hur ser det?
0: Nej, alltså fyra tryckning, visst du behöver en fyra tryckning för hus, alltså huset, falskens bygg och hus någon, en års fyra tryckning, så är hon galtande. Men hvis du ikke har noen trygging, så måste du tegne henne åren fra affær. Annars teker hun ikke vi. Du tar ferien i begynnelse for sent å kjøpe. Du tar risikoen hent, kanskje.
1: Og ferien tar åren fra sammen fra?
0: Nei, i prinsippet kan du godt ringe flåvedlån, men du sender flåvedlån kanskje til i morgenen, da har vi ikke avgrenslet, vi har åpnet lodget og tro, ja. Så det er nok bedre å gjøre åren fra den fire, eller nære der åren.
1: Ja. Och hända oss för att tryckningen för huset, hon är så galtande, alltså till när man så galter, man lägger så galter så snart som man i landet.
0: Vi har målet att betala månader lite och en inbyggstryckning vid oss för att tryckning så betalar du kvar månader och så färdas du tar ett och vilt i princip på honom. Och det är viktigt, men det är inte viktigt att det är följande som man hellre om man omfattar. Man bor samma vid tryckartäkaren, alltså det vill säga, visst nu också baden är flott ut. Mm-hmm. Men det är viktigt att tabatni hon switching chat här som tabuir. Du tar det som för att huschen chat här. Du tar bort skam av det långt.
1: Och nu har vi då chans att nu kanske det här också anspänt att det är här så här switching är för det är en negativ press så chans, men det också kanske att alltså fullt lucka upplösa kvart. Kvar är det som är till och med är pappa eller barnfamilj. vi har en inbyggd

0: Xinjiang og nu begår det enda inn i matriklen tja sfjærfrelsen, så helt nesten vi dyrt oppstekke, men hvordan er vi hvor er omfattet av Hustis Xinjiang?
1: Ja, tjåken er det så leis at de som bygger sammen vi trikkartekeren har som adress og samarbeid landsfolk i liten om det som utgangsstøy omfattet, hvis det huske. Man skal huske om et annet, det som vi bygger kjattlæren har egne postadresser. Till dömes, hvis man bor av en adress och så ständer chattlaren. Så har du tvär bostäder, det är viktigt att ha tvär tryggningar.
0: Ja,
1: det vill säga föräldrarna har ena och bönderna som bygger chattlaren, alltså familjen, sonen, döttren och kanske bad som bygger här, om och bad som har med på. Det är viktigt att ha kvarsynna tryggning.
0: Och det är ganska viktigt att poängtera att jag tycker det är något snäck som gänger ut från att det inte är så. Ja. Att man kanske inte ordentligt huxar om att det är tvär imsar busar egentligen.
1: Akkurat det är det. Och om det luktar av tvärmån särskilt och separat och huskjön till att titta på att tycka att det är löj i kattlaren och hinna att löj i pjå och kvarsån ingång så är det faktiskt två huskjö vi snackar om. Så det är inte allt matrikel som däckar, det är kvar huskjö som däckar.
0: Precis.
1: Och det är viktigt också om det. Det är samma, visse man till dömes, ja som vi säger Johan flyter så ur kattlaren och jag till huskanska eller när han inte jobbar på så är det viktigt att få att det är flott så läser jag till rött adressa som är skrasett tjock.
0: Och hvis vi färra iver en annan spårning, kvarion förrån har man vanliga rätt till att äldre sina affär. Alltså kvarion årsarsyr är vanliga inte förändrar av tryggningarna. Det är att jag vet att vi snackar om att det är stor för blindtarmspotens. Alltså för det är åren från affär så är det man. Så är det något som känns för att man är vägarna rätt. Men om man knappt blir bara inte ur hovaffär allukal. Är det att däcka? Eller vad är det som är däcka?
1: Ja, alltså som ögonstå är det brottliga händningar, det vill säga sjuka, ohapp, alltså färsla ohapp när det kommer till skeja, alltså sjuka och färsla ohapp när det kommer till skeja. Så kan man ägna kvittat här, man har inlagt där, eller lagt ner med eller från affärhandaturen, så ska man ha lagt ner åttan. Och så tar du lagt ner åttan, så kan man det avlösningar till att täcka vi till affärerna.
0: Så till döms av en kvinna, nu dalt vi sån samrån att göra det så rejält som gör det. Alltså en kvinna som är i, hon är kanske på vägen, vi satt där kända manna. Man kan färdas upp till, alltså det är sista termin nästan.
1: Ja.
0: Gosse är så, hvis hon färd så lackna sig fram med henne jag färda.
1: Ja.
0: Så hvis man får lakna åt den, från lakna honom,
1: ja.
0: Om att är framöver, vi kommer att affära och 15 månader, så att man annars ska kan, så lade hon ner den här lakna åt den på att är det absolut så grått ökje, eller är det en lakna åt den så är det.
1: Och hur bra kom kan man säga, men som ögonstöj är det till att vara vid bad, inte en sjuk.
0: Okay.
1: Men här kan det vara ting som kunde vara komplicerade och sådana ting, som lakna, som ögonstöj trycker över lakna.
0: Mm.
1: Det är inte bara enkla och nu får jag inte stäga akt åt det, men du ska alltid ha lagt ner åt den och så får du mäta vid det. Akkurat vi det som är på vägen och det är det som är tryckigt. Du väntar oss inte sjuka. Du är på vägen och du gånger här några månader.
0: Ja, hundra. Och det är
1: snyggt att veta. Men här kommer andra vis som jag ska alltid ha.
0: Akkurat. Och nu, alltså det är andra höjts faktiskt årsöter till det här. Och inte bara till att du är på vägen, men att det är andra ting som du kan alltså högt blodtryck och få vara igen och undertänka.
1: Brottligt sjuka. Yeah. Yeah.
0: Men som utgångsstöje så är det alltid gott visst nu att vi tar som ett här så att folk ögonen är då ops och pratar och ögonen till att hvis man ständer i stövne och vill räkna omkring så kan man ögonen missa sansen för att man har rätt till att man följer sig överrättvist vid hallen och i stövne och så är det gott att man är på förkant.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. 100% och det är alltid gott att rincha hellre ena för näkven ena för lute. Det viktigaste är att man har tritching för det här geografiska ökigt har sig skallt ut till Kina så måste ha alla värna, skallt ut till Spanien så är det nog att ha Europa.
0: Och om arbetsgivaren säger du kanske får affära så lukar vi det bruk där så är det inte en bra punchlig avgör till att du är nog till en dagligdags skylta. og tilsnakka som sitjins kan.
1: Nei, Thomas stev så kan arbeidsgiveren kompensera der eller utsetta det eller sånt ting. Det er ikke tilsnakka gjerra. Men at det tilsnakka gjerra som er arbeidsgiver. Hvis man blir oppsagt og en frafer, så er det en lovlig årsøk eller at det er løs affærene.
0: Ja, hvis det er så kanskje at du kjører inntøkene, så vant
1: det. Ja, det er et brottelig kommer, at du er oppsagt og jeg klarer ikke å suge seg et eller annet, bla bla bla. Så kan det være, en gildig årsøk at det er løs affærene.
0: Ja, akkurat. Ok, men det er funnet. Det er tilsynet støver som er dagsdags støver som folk kanskje tjukker.
1: Ja, ja.
0: Gatt utrötsliga, vi snackar om sjukor och att älvlösa. Gatt utrötsliga kan man göra om man gör sjukor eller att man skriver frutinne. Alltså ska man sätta sig i samband med tryggningarfällare, armar för lakna eller sjukhuset eller om man är råttande och är fyra sjukhuset ska man finnas inte helt enkelt om armar kommer ut där. Gatt är vi sjukor och tryggning?
1: Ja, alltså hvis du är färna fär så är det fyra tryggning som är galdande och ta skallt och sätta dig i samband vi till som äter SOS International där har jag dagnvakt fyra i åkken och hjälpa där är det alarmcentraler som hjälper flera tryggningsfällor mittland åkken och här kan skall man ringa först till det här kunde visa till dem som närmaste vidgärdsteg som tar avtalar vi som där känner som är kvalitetssäkra och sånt som man inte ändrar sig av en inte godkänd vidgärdsteg ja? Så ring allt till SOS International, det är ett telefonnummer att du blåa korsen som vi utflyttar, det är asmointreaching.fo, här ligger ett blåa kors, så telefonnummer är här och upplyskar om det är standa eller tryggartäckare standa och att du ja, och det är alltid han det är inte han skadde som ska ja, alltså ja, man ska ringa in onkur av timen, det kan vara skadde det kan vara övrande, men man ska upplysa tryggartäckare det är också navnet av föräldrarna, hvis du färdar som bad. Så baden är typiskt inte nämnt av tryggningarna, det är föräldrar, ja? Men det är skadde i baden, ja? Så det är viktigt att få det på låtsas. Så det är så att du ringer till SOS, så avslutar att vi gör det här. Sjån, är det kort så färs det av sjukhus och så vill du göra det här, hvis det är kort, man ska spå efter SOS. Men vi ska alltid ha samband med SOS, tar du ärst inlagd och ädla onkur avrande ringer till dig, ja? Så som dig kunde vi göra det, skrasetta det, och så förmedla dig allt väg nog. Man ska inte ringa till bättre tryggning, tar man era fel och man är skadad. Man ska alltid röna få en lakna av åttan så att dokumentera att du behöver oss betalt. Du kunde inte göra det att du har färd samtidsangel per dag man är sjuk. Ja? Och så är det viktigt att få lakna av åttan och ringa till SOS.
0: Och det går för Elias är alltid att jag vill lycka att ta en liten ansteck till ganska tungt sen kan lossa ett tjejingon och till för försäljet och ansteckning är ganska lugna för mig som för ett annat så spår ganska mer kan vara på via våra spusher. Vi vill lossa lucka efter den och ta någon och så vänder jag att över någon en center stitch spårningen som kanske inte nämner det där svära. Vi det har Peter Elias här från Best Sjink som svär och kon alla möjliga spurningar om sommarferier och hela Sjink och ja, jag ska komma efter. En liten andpausa. Vi får lyssna efter en Sanchez som ja, till en ordentlig pausa så som kan lycka till så här och kon från här som pratar någon är vi vända åter och det är A Little Respect. Tja, Erasure.
2: Sommarsändningen är en samstarv vi Jusk.

0: Og dette var så Erasure, vi a little respect. Dette altså lest som jeg minns fra, jeg hørte en affær i sjøngersendingene Scrubs, som kallte den jeg finne en gang siden, jeg platt jeg kom hjem. Den er ikke faktisk skulle så platt jeg kom hjem da, om trytunna, og at TV3 sendte rasene. Her var alltid Scrubs sendt ta i sjøngers sendte serier i flere timer. Da var det alltid sendt i en flere timer, inntil foreldrene kom hjem og alt det der. Da var jeg sin sangren, og vi en parst her, og sunken i sangren, og siden ta, siden jeg var i en 13 år, så hever at jeg var veldig sort. Jeg sa bare til meg sangren, at det er festlig, det er trukkelig. Og da var jeg kanskje også en fin lydel antepassa fra at vi prater om vi tar her, og til om Tritchinger, og fyrir Tritchinger, og til en viser gode maver, Peter Lias, som her i studion sammen med, og vi prata om Tritchinger. Peter Lias arbeider som privatkundarrådgjøv i Petre Tritching. Og Peter Lias, vi har snakket en sinne om Tritchinger, sjuker, og hvert en Tritchingdekker, og hver og nær, og kanskje nå fer til det stitt, så må vi tørsle spurningene her. Hvordan man Tritchinger om viffer, altså bagasje, koffersene, vi har søkket i øyløkt, et eller annet. Om det försvinner helt, alltså i blå luft. Alltså hva er det man lov å kjøpe i mye man bor i et koffert, og hva dekker det imot det som mist vekk?
1: Ja, alltså du færen av færest, og du, ikke fært vi før beina veien, så skulle, så sier vi at innenfor 18-5 timer, så du rett til å kjøpe det her, kjøpe det her, altså endrogels kjøp, kaller vi det, altså til kjøpe det her opp ting, og her er det 1200 kroner per dag. Og max i 4 dagar. Det är så vi fram 4 dagar så är det andra problem så jag på tomatarna. Ta fluffel in det klara typiskt att få bagagen fram innanför är 4 dagar. Så ja, 1200 dagen och 4 dagar för det.
0: Och ta kanske nu spyr kanske för när. Men alltså 1200 kronor viskar man alltså du är lämns ifall på gång som Alltså koffers jag mer blev väck i Bulgaria och jag får det innanför det finns för det igen. Så tar du några kronor där i viska mer alltså egentligen något snäck alltså att fråga här som valutan är sin lav så men det är det bara fast sagt att det är
1: upp till det alltså man köper den nej och upp till att du bjuds helt inte så en onkel kanske köper fullt upp men så måste jag säga till för att starta alltså du kan så att säga väldigt klar och rein och klar och nacht och där till det där kommer ut på som ugastöj
0: och där uppe den är nog sett att det rör sig om månader alltså att köpa rent klar och Anna i norra och så att de i Bulgaria, alltså det är Jean Prusmoner här. Okej, så det är 1200 kronor om dagen, upp till 1200 kronor om dagen och i sälja 4 dagar.
1: Och i max 4 dagar, ja.
0: Och så att nåt här så tar man en annan just över eller så kan man, alltså, om också andra händer här.
1: Ja.
0: Om vi tar av ojare, akvärt är galtande om flåfärver avlust eller nekvsanka? När är det flåfällare som är arbetna och när kan färdtryckningen eller när är det färdtryckningen kommer in i myndena?
1: Ja, så vi alltså bättre tryckning kan vi då så läsa att hvis flåfären urförjön eller tillförjön är sanka mer än 8 timmar så fär man 1000 kronor om dagen eller om dagen och vad är det här och i 4 dagar alltså max 4 kronor per folk. Och men ta skall ta en våtta från flottsfällan att det är värt sänka och sånt ting. Det kräver vi att kunna få kunna betala det ut. Och ett annat som är det där ofta häver flottfälla i teker och arbet och betala mat och uppehåll och sånt ting. Så det är inte alltid det aktuellt men man rattlar det.
0: Okej. Låt oss om flottfälla inte teker och arbet. Det är ganska imens att han slår här ganska knallande till att vi har ökat den flottfällan här vid kanske har bättre tjejter, men hvis du är ångre ärsammes. Du snackar om till och framförjön så är det 8 timmar. Men hur ser det så hvis du ska till Tyskland till Spania en mittellanding, men här är det också som händer här i mittellan, alltså vi får fram till Spania och ska bo här.
1: Ta ferien i början och du, så är det också ett flåfälle som ska få ett plats här som du ska till, hvis vi flyttar över ett land tekniskt projekt eller sånt, så är det flåfälle nästa fär eller nästa turer och är det fullt så är det nummer två turer och så vidare, ja. Så mycket så är det flåfälle som ska få det på plats. Men hvis man vill skänka vår av öron årsöken så som man inte själv vill arbeta av och det är inte flåfälleje, så kan man få, vi kallar det kompojator atla av färgerna. Så här är målägar, men att det är till kvar stöva som är galtan i tyst situation som man tycker stöv till. Men som utgång så är det däcka.
0: Som utgång så är det däcka, och som utgång så är det nog om det är färgen så är det däcka. Jag tycker ofta är välvilt för flåfälleon. Och tanda är det primärt flåfällorna, och om också extraordinärt händer så tar man stöv och i till stöv.
1: Ja, det är alltid stövan som tar man skriva från barn kommer in, att man tar stöv till det.
0: Ja, vi såg för det är några år sedan, jag tror inte höllen kommer är ganska underlig av mina sort, men det är några år sedan att flåfälla här i Norrlandlund för att hejsen nästan av havsområdet. Det har jag kvar här om, och det var flera som stod i mittelland och skulle ha hem och skulle Danmarska och allt annat vid flåfällaren. Och det är tjejen fyra in i mittelen. Det är nog en av sina extraordinära stövn.
1: Ja, nu har vi inte akkurat bara nu och fyrräga till att minnas inte, men det är ett eller annat vi. Visst är det värskvall, visst är det konkurs och sådana ting, så är det alltid att tryggningen däckar till, helt. Så man kan riskera, men det är det som heter reisegarantifonden som ofta startar några ting.
0: Ja, nämligen.
1: Så här är också, jag har kört ordet att tala
0: på det. Nej, men också, hvis du ska flickva vid en flåfällare, så är det ofta ganska fort att lycka att göra hemarbete på ett annat första steg. Är det en onkertöjande om flåfällare och allt annat? Om det är det, som det ofta är det en sort händer till lums i verkvart och annat, så kan man lycka kvarja tjejter flåfällare häver, och om till lums fyra tjejtjejtjejtjejtjejtjejt som flåfällaren däckar ut det här tjejer det i sommarföron. Och annars så kan man alltid tjejterna ring till tjejn tjejtjejtjejtjejt och täcka här stod hög tjejtjejtjejtjejt och spyrt och fyra. Jag har inte tjejt kvarfan gå med i det.
1: Allt är gott att ringa till tryggafällare bär i armar för mer man är för hvis man ivas i omkring. Tror jag att det är alltid gott att få rådgivning.
0: Precis. Hvis vi får göra er aktiviteter i frutunnen som glöms vattenutrottor, gångturar, fjällnån, köringar, skotare, extremsporter som kräver eget tryggning. I det är folk ganska en syndomöjda jag vet inte, utkande, eller syndomöjda upplevningar jaktande. Glöms att skulle färra upp i fjällnån omkran, utan fjärtingartur eller gångtur. En vanlig fjärtingartur däckar hon, eller ska man också äga utskottet hvis man vet att man fär en sån tur.
1: Alltså möjligtvis då är visst du först en affär och en pastor av tog är extremsport eller är man säger extra risiko som man säger, så alltid gott att kontakta tryggafäller som är tryggafäller här och avmarskningar, det är alltid gott att hitta på det, det är alltid på kvar du först och ända med alla affärerna, men som möjligtvis då är först en frutig affär och först en affär av windsurfa eller en affär av bungee jump eller en affär av akkurtinka, så är det här omfattat av vanliga affärer hvis det är en frutig affär. Men det är det här vi är som ett tryggafälle här och avmarskningar, allt är gott att kontakta tryggafälle som du brukar och är du först, så du vet om du är tryggafälle för hatta och hatta.
0: Orla gott. Vi har alltid haft det här runda av Peter Elias. Nu är det där långt än Atleje, eller långt än 260 vid Atleje. Och jag också säger, Arjen vill spela den största spåringen. Så också är om att jag vill... Är det näka tog jag lagt ett träd? Du tog inte att lägga ett träd som jag inte har spårs in till.
1: Nej, då snackar samman, Johan. Då tar först att nämna om man kunde nämna tre tydningar Mikael ting som var vi arma för oss där. Och sådana ting. Och ta också säger om att kanna om du har tryggning, om hon är gildig, alltså betalt. Att det geografiska öket landar så är det du ska till. Att du är stäckad och till det öket. Som vi nämnde, Johan, i Kina, visst är Kina. Och om man har 4-4 huske at jeg vil si om alt som færes det og trygge under hese eller en ære trygging eller du må kjøpe noen nødvendig trygging det viktig å huske om det arme fær
0: Og det kanskje særlig til foreldre det som færes det et bad bor nyrre Og så får man allukal ofta av sted, og ångt du har foreldre lønn til å betale og kjøpe feriene fire baten allukal, og man bjør vikående, så kjente jeg bare på i ferie i et løp sitt ammars og gjøre. Da det generelt ikke dekket av
1: høstsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyns hotellen så vi tycker att här kan alltså hur ska vi följa bor jag bad nere eller jag fast nere som är budget här nu vänder vi oss inte här att switching så måste köpa en switching här som tejer och till till det som för att du inte tar det här flott adress.
0: Det är också det är ganska att det är mycket fift någon här till att mest för äldre som lustar här om äldre kvinnor utav någon och det är ganska näka som vi chat glömma tog som.
1: Ja, 100% alltså det är allt vi vet där och sånt ting och så är det men bygga det ensam med under en show är så är det också kallt att jocka med det skickade galda Jordan Fellowon så det tar ju för något att ta looken rest men så går det det är så bygga landsfolk någon chat här eller tycker tar om för att hine som du har vitt där må ha äkna switching.
0: Så vi ser att som bor nere där ska vi för alla i ett lummes eller bor onkel Ästannes. Kvar fast ring till den switchingar. Ring in till den switchingar tackar och
1: switchingar radio ja.
0: Switchingar radio och hick efter kat möjligt att whoever kat är bästa kat är bästa framför allt runt chatter och tunnel.
1: Akkurat.
0: Peter Elias från Better Switching. Tusen tack för att du har just hendan ganska komplicerade hemmen innan switchingar och färre switchingar och en sinter mindre komplicerade än. Du har ordat donalig, jag svär att jag ska lycka och hälsa och säga. Tusen tack för att du läser.
1: Själv tack. Tack för att jag fick måla kan.
0: Självande. Och en sån fröje. Och här hörde du Peter Elias från Better Switching snacka om färre switchingar och annat. Och jag också att vi får höra en gåan för att slagare. Och det är det där, han är inte att jag slaggar, det är inte så gammal, men det är kvarför en fantastisk sankor. Det är från Blått Gräs och det här är sankren Hovast Hans Kärlega.
1: Så börjar jag hämta en nöcklunda.

Og det var blått græs vi sanns noen høyest Hans Kærlega. Og ja, her ute i fyrre tøymannen så har vi haft Peter Elias fra Betretrykkingen, jeg tar som fyrretrykkinger og det som har til høyre. Og det har vært et utrolig avhåverst prat, tror jeg at det alt mulig man ikke var ute på fyrretrykkinger, og det ganske en, ja, en innviklet over høymer til åkken som ikke så god til det helt tekniske. Og smalotene vi så en malon. Men det var ett informerande prat och så är vi till här klockan nu här som är sändigt nu. Och vi har också haft en uppdatering ur åkare ham hotte här vi till också om Distant Jar här norra vann 2-8 i möter fulla av intressant och nu är det AVS och i åttonde pers finaler. Om ett lite bild så färrar vi att få vidtjan en annan fär i studion och tar vi från Nöklund Fölkje eller Öjnån. Jag vet inte hur länge kom här i studion, det är färdigt att finna det man har lagt om. Det är att gröja oss från om tonlagarfestivalen här Jazzur, Blues och falska tonlagar är i fokus. Det gläder jag dock mycket till i halvtiga tandfestivalen börjar höstdagen. Och så färdigt att fräknas det syndrom, kvart är det här, kvart innebär det här och kvart kan man vänta en sån festival. En spännande tilltök att skrava här vi ser skrondjadamon så är gläder mig till det här pratet. Och i morgon ska det lycka reklamera för det så färger vi till attor att här var en otroligt spännande sändning här som är sändningen. Jag vet inte om det minnas eller om det lustar vi för det två i mån viken så gärna. Ta i Ronja och Asa Helena Vöro i studio här och hört då en live framförsel och autora tonlöjtje här till spalt och två i lö i parst. Och så hört vi ett prat om det här och om lön, skriva lö och skriva sändningar och framföra dörr och allt det som här till höjru. Og det var for 2 veks igjen. Og nå, etter i morgen, den 4. timen, så får jeg vite at jeg får vite igjen her i studio, AFM8, av Simone Paolo av Frusmørk, som kommer inn og spiller noen løp for dere, og jeg og Simone får også ned til å ha hun har litt prat om tøvnløk, og om hvordan det er til henne å være tøvnløste kvinne. Det gleder jeg meg mye nekk til. Det i morgen, høsten, 2011, den 4. timen, sendingen her av rasende, som sendingen, vi her av Vangdansen, kvann torsdag, mykta og høsta fra 2012. Det du først mulig antlet. Du i gående lær, kanskje brygjent på en gående der, til at her vil du gående lukker, gående samlover, og godt lær i studion. Ah, ja. Mykta over, godt vever. Ja, jeg har alltid at løyve, det faktisk finnes lær. Vi får høre en sang til Billie Eilish, som fra Nassønast og holder utgavene til Anjaldje, og det sangren Billie Bossa Nova.

0: Og hatt her var brandur enne vi, ja, tui velkjenta og fantastiska honalia, ja, Lennon Heime. Og jeg halte jeg sånn, det en sånn sommerkjenta en dag om Ives her, sangren Heime, det en sånn sånn flikvande og latt og lust etter. Nekka som æsni hever en sindra sommerstemningi kan være flikvande og ja, alt annan bakur sjankur vi tåse med dem Dreamon, så det latt. Det jazz, blues og folkatonlager, og i fyrrjun det en avhåverdur festival som avhåa fela i jazz, fela i førska jazz, ok, vi begynner bara. Sunva Beck, en av stånarna, en av fyrrjegaren og samskiparen til jazz, folka og blues festivalen. Velkommen i studio her av FM8, av sommersendisjene.
1: Takk for det.
0: Og... Arne, jeg får doma med. Hva det, hvor kjipa fyrir festivalen?
1: Det et avhåfella vi samme høyde som festivaler rundt her, sånne jazz, folka og blues festivaler. Og vi jo tre folk som sitter ut i avhåfella nå og har vært tidlig totten opp etter å møte Brandre Østersson som stålna i festivalen i Nødjandre og Fyrefors. Han kvar til 20 år. Og så har han pause og vi
0: Och så är vi, ja, har vi rätt att röna vid så snart på oss och smått kontakt. Är det så tre, fyra, sju, alltså sen festivalen att han är, hur gör?
1: Nej, nästa fyr.
0: Nästa fyr.
1: Ja, första året och två har tagit två dagar och så har vi, vi har det så tror jag det är. Och ja, så röna vi lite som att fortsätta ha sin spärkligan ihop så snart han lite för
0: hårt stod. Mm-hmm. Och för att det är vi har kommit igång alltså att det är vi har då uppe där till att köpa Fyrjus festivalen och att det kommer mer och mer att skrona och att man tar blod mer och mer tandfestivalen till Sucha Fyrjus. Ja,
2: yeah, helt säkert. Alltså det första året vi är en stor succé. Alltså att spela ju tonlagarar och här är det också otroliga väl emot festivalen och sånt. Jag vill minnas festivalen från förra, men östen ber att här var en sån festival om sommar östen är kvera folk och allt det här. Det var en otrolig god stämning och det gav också en ordentlig mot till att hålla fram. Och jag är, ja, titta och ser man hur vi är intressant och ordentligt stor från Ötlån och vi har så rönt ganska finns också utländsknamn vi har så fyrt att vi är 24-24 det bara fördest. Så vi har en Ötlån att täcka. Tackar lika som att Steve och Jerry så snarare att nej att han menar sig att ha tunna.
0: Och vad är det där det är true folk sig då som omkring nästan där vi kvar för fiskbanor på samskibanor på snarare så det är alltid när folk som är att han för like fält och ösna hade han kört när hur ser det är trutcha chanser tonlaka gröna är det omfattande kvar sjöna att la ett amor av bass när tru folk som tog av alla kibar fyra som är det i tru
2: jag har alltid nej det är mer bara alltså vi är intresserade i tonlaka hinn by kollegan som är er tonlaka och det är ganska mest är och en annan som standar fyra och hans Peter som standar fyra vi har bara arbetat vid tonlaka lika som vi nek var så jag har alltid så tisch så vi vet om på kvarsna chankrum men har arbetat vid ödlån chankrum alltid.
0: Och hvis jag säger jazz, blues och folkatonlager kvart är sammanbindningen eller hur kan man sammantvinna hessa trutjar tonlaka lista gröna när du vet min mun hua har med bäge melodiskt men östne hvis man har lyssnat sin där tonlaka för öje eller teknik så är det öliga alltså öliga ymsar tonlaka grönar men det kat är insistion och jag säger man till nice tror jag.
2: Ja, så ganska tjock och när det ganska tillfälligt och så vidare tid jag tagit den upp från en festival som långt existerar ja. Men alltså du kan i princip nu binda alla tonlaka gröna skärman alltså och jazzen är faktiskt kan man säga för nek var det ganska här som nek sprätte på sjur nek var är det genre är sprottna på sjur och jazz och blues hänger ofta öll nog som nek skärman till här va nek till fel lax men alltså du kan göra allt till jazz och man kan få nek inspiration under folk att tonlaka till alla möjliga ärer till att man lära chankrar och snä och till ju kanske ösna alltså roten och genom och en tonlaka Louis är ju tant lokala folk att tonlaka och snä så alltså är det fast inte tonlaka för grej arbete tonlaka att man men inte men till dem så arbetar jag en från jazz festival här som vi faktiskt marsnar för då vi att vi hade en hinna chanser någon som var knutta rätt alltså att jazzen någon så ja du kan knyta alla chanser samman till alltid och det som du kanske upplever redan är oj sen här trimon chanser någon till er improvisationselement ja jazzer har några improvisation tar oss ofta när vi blues och faktiskt oss när folk att downloada alltså här som sälja kanske i keltiska folk att downloada och norrländska folk att downloada att här är ett sort improvisationselement här som allt inte nyskriva eller planlagt att du har solur eller vad annat det är som här som man.
0: Och eftersom jag kanske huxar om mån till hesar tjugar listagrannar eller tonlistagrannar jazz, blues och folk att downloada det är och som jag tycker kanske att det här hade felaks är känslan här talar om uppständer. Och hos egen och ja, för att i vanta för att generalisera är det grönar så hos original dessa grönarna är då. Alltså här är det ofta ett lista folk eller en samling av folk som annars först har en karlöga till tonlag så självon ettla hava okkurst på hjärsta alltså blues tonlag och kanske sälja falska tonlag hur ofta vi en passion såna och en upprörs pelche ettla någon pelche som är fallt i min låta ettla som är inspiring och Herman hur tåra sagt något ting som glöms en popgenre kanske inte är expressa mata kusse är kvart ettla som 2 meter att följer kan täcka på sjukhusen grunden och hur passar följer in i hesar?
2: Ja, alltså ju är alltid du börjar rätt alltid. Alltså vi tävlar i följen. Alltså vi tävlar faktiskt en annan så rika jazztradition till dem. Så, alltså tänk om du helt efter. Alltså hon det verkar vi störst hat till alltid Danmark till att jazz i Danmark var i blir hon tror. Men det är en ösning i följen. Alltså då kockan kom och det var ju just för att lägga ner som allt något annat. Och folk att hålla grunden att säga mig är olika gammal och i följande. Alltså, och våra folk att hålla grunden är ju egentligen förska danser alltså, och visar och sånt. Men så har vi så finns det mer inflytelse eller avskan ur Örnland och nice, ja. Så, jo, i halv vi till här var näka att att fortälja vid tonlaga chankron och man hör ju också efter och i förskon jazz och förskon falska tonlaga är lika som upphäver tjockorna. Jag vet inte om det här chankrar är så eller näck förbundna vid upprörstor eller näka sort och i förju, men i allt det som kanske etchen hesa chankrar syntur montelpop tonlaga är att det är minnelåta chankrar och det är kanske inte det här du hör allra mest utvart någon ettla då står öron tonliga tilltökorna och tojer till kanske näka som vi drar in i att få sjön egen och kossa rojka rukt lov vid hava och ljusen här kanske ni kanske som onkel vill sagt smallre tonliga chanser någon
0: och här kan en person inskå fram er är känt nu där man ja jag har gjort på nu men alltså känner öl en ekvo här är stora en kris ja och tonliga grann som bevin folk och jag har gynnit en ekvo konserter och anna i tjocken mot liv och här helt är att jag lagt mest till att löms i just tonliga att en ekvo är för jag tonar läst och tonliga grann alltså som har spann expertisera sig i en jovföre om det gitter eller trummer alltså tar hava en otrolig sån kärlega till jazzen alltså, och blues kanske östne alltså, det är näka som är värst att färra till att sucha en sån festival
2: alls säkert alltså, vi har lagt och öland och efter hur listan är det och det är inte problem att du arbetar vid mittland här så allt generellt vi tar något för en halv det är näka problem att finna öla hur listan är det men också innanför dessa chankerna att det är eminent tonlager vid hava som hava lika som specialiserar sig mitt land innanför dessa chanser och i halv det kanske också det som alltid ger när tonlager en tockan till döms justen det är att det är kanske en fruhet och vi tar att du har ett improvisationsinstrument improvisationselementen, ja, att du kanske folda det ut på en annan måta. Det är bara min egna teori egentligen, men jag har alltid märkt att du tar det ut till dem server, alltså jam session som är en pastor av hessen kulturen och nöjlande, jazzkulturen och hinna på en chanker och ösning, folk har tänkt att jag har det ofta sådana folk sessions in i barrummet som omkruver vi kanske i Dublin och kommer in så sitter att lära spela violin och sådant samman. Det är ju en otrolig fällskap som ösen är här som öll kommer samman och faktiskt börjar spela rättliga frukt, alltså utifrån det som det var fullt akkurat här. Och den orskan som är i en rum att ta i det rikar väl och ta i det ordentliga kajor eller väl, det är, alltså det kan du inte eftergöra.
0: Och det kanske är något som är värst ödlat att sucha och uppleva live nu i hessen tugen, utan också nekv är eftergörst, eller också nekv är teltutgörst eller fakturera. Inte sucha att det är värre på något sätt i vrövd och tannosälja. Men det kanske är bara avhåverst, alltså för folk som har avhåverst i tannologi, att uppleva ting hända av stjärnan och ting som omgångar hänt för det kan hända i lötningar. Men hvis vi får vågar till festivalen själva, gosse är, alltså här är, jag sa hör man sig att vikskiftspassen till dem är, det är utsålt.
2: Ja, vi sett att amerska tal av pass och jazzpassen som vi kallar det, är så happy att det rymmer till sölo. Och det blev utsålt, nog så kött, helt buss. Och men det är stadväck, men så säljer vi dagens dags biljetter till där en stuck konserterna, och här är en av dem är utsålt till den konserten som är lejer kväll vid Ona Depes och Sofilio till dubbelkonsert. Hon är så utsålt, men här är en nyckelplats till hina konserterna, som men också ni nekar Ochips konserter, så det är sina blandningar kvar. Vi vill gärna att öll skulle kunna komma till festivalen och säga för just då var ett la torsdag, så det varierar och ätkomligt, kan man säga.
0: Och här är flera utköpstiltök av Skåne. Alltså, i mitten andra så har vi kanske hotlat nämna två av dem som jag alltid har vid sälja stortliga lisa av Skåne. Det är fyra till grilla jazzlamp.
2: Ja, det
0: är... Det är inte ordentligt att mäta ut från titeln om vad det är.
2: Det är bara blabbar som för att grilla lamp som man kan få sig en gång bit av armar för att göra konsert faktiskt. Det är små invecklade till att vi tar väldigt gott samstår vid forskjellig spelstöd och i havn med andra blabbar som här nekvar konserten och nero och så är det i Rönkar, i Rönsarunen, Perlne och så i Norrlandhusen och en i Havnarkistjö. Och det är alltid vi på att han är blabbar, så tar för att finna vånande annan på väggre, att finna grillarna fram, annars så kör det också i ånden alltid som man kan få sig en gåan bit av armar för vi gör konsert.
0: Man ser att hemmasynet kvar man kan kvar tilltöker åtköpes och kvar tilltöker man kan köpa äkom mest till, och så ser man östene kvar tilltöker det som kostar och inte och allt annat kvar det är och kvar spelar och så framöver.
2: Ja, och östene så här var vi ett nekvist med att lums Facebook så under festivalen här ständ östene allt så, och så hänger ju öst plakater runt omkring här som skrajen är och så det är nog snämt att få utblick alltid.
0: Och ett ting att rätt som vi också ganska nu, det som lursar, nu är faktiskt jag nämnde väldigt ofta när vi sänder sig ner, men alltså, nu är ju papen och i bötterna. Och eftersom jag sitter och skån är alltid sälja lejaren eller frutsa den min
2: kärle.
0: Jo, frutsa den lejaren, ja. Ta ett av perlopattlaren med en annan. Alltså, det ser ut att det har lagt in nog så mycket efter att ha flera tilltök till bötten.
2: Ja.
0: Bötterna tilltök.
2: Ja, det är något nytt som vi har gjort i år också. Att vi har gjort en badnapadl. Och det är ju, alltså, det är alltid vidare och det är viktigt att det är för det första framtiden när tonlagar, men också framtiden när avhörare. Och det är viktigt för oss att alla skulle kunna höra, alltså, tonlagen som vi bjöva. Det handlar också om publikums mening, som man så fint kallar det. Men perlepadlaren, som han heter, eller badnapadlaren, är inte bara, alltså, det är inte bara upplevningar till bönter ösen, för här som bönter är framför. Vi vet här, här är det ett orkester till musikskolan vi vet någon som spelar jazz och blues som är framför det här håller vi då i snurlukta, det släpper oss när vi är parstra av festivalen och och visa fram det som är det som det är på VM.
0: Och efter det festivalen och man får kunna färra på hösten för att och lägga det av festival chips är kommer sig möta upp det och typ tilltäckna men det är snäck som kanske inte här var lente till att lusta till jazz eller folk att ha eller blues och inte och kanske inte annars ja naturliga låta kan sån festival. Tack. Jag lukar kanske ha en layer där här man har några timmar vi pratar om och liksom kvart när är det och kvart så när kvart jobbar där med barn eller barn och familj.
2: Ja, så det är ta till tjej från 1 till 4 när vi ja I perlene, nu torskutte, og så utenfor øsene. Og herfra vi, det vil alle variere, med landet vi det snir enda konsertvis, noen bøttene som framfører. Og så vil det mye, så mye, kanskje sin det vittler til det, ut i perletunnen, som så tekno, men tekno som baserer rundt den om jazz, folkatonlig og blues, til supervision, som kanskje han ikke vaksen kjenner fra å være sin eksperimenterende list och tonlöker men han förger ett stort lebatna till det här som då är till upplagt att dansa och lägga upp till forskjelliga rörsler så rätt och så är ett tilltäck att en konsert inne i perlen att det här som det var så haha och gina plakaten och ständigt där något annat men det är så en bröjtingsgrunde men haha och gina är en sån tonlöka söva som vi

0: fellesskap, et først rom om i romgrønne sjøner. Mm. Og så endte jeg badna til det ikke vi er syndra badna dans. Først kom badna dans, og jeg, som sagt, det er dere OG, som det unge sier, yes. Folk har tilhåndløkere, og det er heldig vi tar høyre hjemme, at jeg kunne, altså, da du har haft en av Oslo, så endte du ofte vi er ferdig på gulv, så det er heldig vi er bare en passende ende. Og så er vi så heldig å finne bare dansfølgen i havn til å komme, og lette dere le og kjøpe fire noen. Noen viser, og hva hun, jeg vet ikke akkurat hva det er for å tro i, men det er vel akkurat så mye på at familievinner litt.
1: Det gör allt ordentligt spännande och det är kanske en avhöjdan och det är inte föräldrar som kanske hänna för att lära dig att hitta ett skrån och hitta tilltök någon karriär vi är och att man kanske kan ja, ska man kalla det mättande männing som man är
0: avhörd
1: alltså om det skulle ha en krasärlig uppleving så är det kanske just nu avhörd att skoa så här om man följerna och ja, jazz, folk och blues festival.
0: Ja, det är synd kanske jag synd övrigt jag synd det en örvus inspröjt en hoppaborger som har sin rast oss lite men, men bara något annat.
1: Och här är det enda som var hvis du ska hvis jag sitter omkring ute och säger okej, jag fick inte fäter av inte fast någon eller just pass någon och jag var inte med färd bara till det här men hur har du sett festivalen? Alltså, hur ska omkring färda och hända en tölka festivalen?
0: Alltså, hvis du är sin förviden, hvis du damar gåan tonlöjk så är det bara affär att du får talsikkort gåan tonlöjk hvis du först har ändan i festivalen. Alltså, här är, alltså, för det första ölandekor gåan tonlöjk är ur förrjun. Alltså, vi tror alltid att fätlig vi har så nekva gåar. Alltså, jazz, folk och blues tonlöjk är här. Men ösning också. Allt jag var utslätt. Så hvis du är sin lösning förviden och i tonlöjk ösning och damar väl kanske att höra akkurat som du inte är vänner att höra för det är nekvatur som skrajen bjöar det är ganska känt någon men ganska det är arbetet när du gör värskattland ett långt som man ganska inte har så ofta förra och här till släppa det som vi är ganska lagt och nätt det släppa voice och fram som det är ganska bränna för men ganska inte har voice och nekt fram här till så ja.
1: Ja. Och då ser nu är det att börja i morgon.
0: Ja.
1: Oha, det är ganska som att välja ganska synes på science burger and send jag säger att ganska är det som att välja mitt button jag säger men är det något tilltäck eller något koncert som du personliga särskilt öliga dig fram till att uppleva?
0: Det är ju inte ganska synes att vi ska mer säga men jag vill säga ganska att jag glömmer mig otroligt när jag vill höra han Nana Rashid som kommer ur Danmark hon är ur Danmark och Oman man är där hon i hörde henne först för några år sedan till Danish Music Awards Jazz här hon spelade ju blev bara en fullständig aberteachen av rötterna henne och bara han energin som hon häver och så skedde ju upp för mig någon fyrskipan är fel ja, att om vi skulle få henne komma här och ta han var pura av sin sälter på ena vägen så det glömmer jag otroligt mycket till men som sagt det är riktigt väldigt tydligt att allt är fel att vara gott och på kvörs och mat och till så i mig ska jag inte nöka koncert Luigist, alltså så. Och så glömmer jag sen till jam session till allt för att stortligt allt mer spel vi själv så älskar jag så att jag bara där stortligt sammansättningarna som komma borsjur här och tandläkare som kanske ångat jag spalt samma fyr och ångat så kommer ångat turister och knappliga tvärst ångat bara är här och som har ångat jag säga fyr som knappliga fyrar en klaversål och även lockshort alltså det är bara stått lite att vi har parstra med sådana stämning som är så ja, jag glömmer till allt det gör men jag glömmer jag till det höll i färg gång till att ta kunde vi kanske andas inte ut nu är vi kommande här till alltså
1: så väck Anna Fischbarn till Jazz Folk och Blues festivalen som börjar i morgon och är lycka till lägga kväll det. Tusen tack för att du kom in i studio och in som har kändisna här av FM8 och inställer alla gå ut nu vid festivalen och att det har gängat kommer väl och att det ja, kommer få höra när ni är i morgon där festivalen börjar och en avhållande till alla lösarna här ute om ditt ja, om ditt här postkalendern kommer inte igen och titta här Ahoa för tonage eller bara ahoa för nyssen upplevelse så är det absolut en möjlighet att leta sig om man har festivalen eller har man sina chattikon eller Facebook-synna här det kan du

Hát erre Sam Smith with my man, eller my guy. Nu har jeg glemt det. Tegra fast mot my folk, omkringna. Og hatt av Sam Smith, han hever tyvende ikke god stekle ut. Jeg lurer ikke vet Sam Smith i min unge døven. Det selja en plass som, en av den første platten han kom ut vid, hon var et mega hit og rakte alle topplistene. Det tok hans finna her i høymnån. Og det var et system og alt det der sannsynner som ordentlig har runga ut hvert man kom ut. Vi tar var just hørt fra Snow Beck og Arjen hatt av leie, og hun var inne og i studio og fortalte dere om jazz, folke- og bluesfestivalen, som begynner i morgen. Og i de fyrre tøymannen, hei, jeg vet ikke han av Peter Elias, som ur Peter Tritching, her han en av privatkundaradioen, og han en av flagger i Adolten i Østene. Så han fortalte dere en sinter om fyrre Tritchingar nå til sommer, og folk fyrre at fyrre, så fortalte han dere om det, om spurningar, og hver ivamal og hver den fyrre Tritching dekker, og så framvis, og så framvis. Og det var utrolig, ja, opplysende til nek som han ikke vet, og til nek som slett ikke vet han kommer til hæsaverene. Så det var utrolig at det var høyre fra hånden, og kanskje få grøye nøkken av den ivamalen som kanskje om. Så om du ikke har hørt det jeg prater, så kan du som alltid fære inn av fm8.fo 79.de her alle sendingen i foten Luigi vil lage ut og høre samrådene og annars alle sendingene. Du gjør at jeg skiljer vel om du har hørt å høre sendingene, til at det en sending som alle har hørt til å høre kanskje ut fra. Her god tannløkker, her god prat, og dette altså, ja, dette Brian på et godt sommer. Hette sommersendingen av FM8, vi her av Agne Hansen, og vi sender hver torsdag, mikta og høsta fra 20 til 12. Og som jeg har sagt, nærkere ferien av disse sendingene i morgen det høstdager, og høstdag så det alltid en helt særlig dager her i sommersendingene. Tog jeg at han fyrre tøymann, her får vi en live tøymlogger framførsel, og i morgen så kommer Simona Paula av Frukst Mørk av videoen her i studio. Hun kommer å spille noen en lø, jeg vet ikke om det utgiven, kanskje det utgiven, og som utgiven. Det har jeg ikke tog som en, men det blir utrolig spennende at høre. För några veckor sedan hörde vi Asa och Ronjo, deras systrar, men deras tonlösa kvinnor kvar här. Och deras spelade också något gott prat och det här var helt otroligt gott. Han sände en liten ösning ut i att finna afm8.fo. Så om du inte hörde det här så kan du alltid föra in här och lusta efter tömmen framförs någon. I morgon från Tudjiletlo så har vi alltså Simone Paula Frischmörsk här inne i studion. Live tonlöker afm8 hösta. Alltså det är bara lusta vi tar vidare. Helt og salja, hun har litt. Og en annen tøvnlager jeg har finnet jo av skrona her i sommer, det ja, det ikke en og kvør, det en kvinna som, hva skal man si, ja, jeg kjenner en personlig vel, vi er faktisk oppvaksen sammen, det Dania og Tausen, hun har gjort seg til at komme her en høst, jeg vet at det august og en affær, om hun ikke kommer, så vet jeg at det også forfattelig vil jeg også fra, men vil hun ikke si det vi gjerne, hun vi kjenner oss, det vil hun ikke, men Tanya och Tausen, hon gav ut en fantastisk höldarutgave för någon arrangerande och hej, ja, en av de bästa konserterna jag har utgavkonserterna i Näckland, jag var ju i Norrland hos någon. Och här är en sankor jag har en helt särskilt en tocka till att det flövna och det är bara det som Tanya och Tausen samma vid sådana fortune framföra och har överskriva samma vid honom. Och ja, Lojus för höst döv någon vid här vid sommarsändningen och live framförslån och annat så halt jag vilken gott höra från en av dem som vi vill att sitta här i sommar och en höst Daniel Tausen, Son of Fortune och Sanchon och Tam är bara Tam.

dem som blommon som jag aldrig minns namn ja. Men nu verkar det lukta av. Jag har ingen pen till jag huxar om allt i sen. Bilen som kör slapp jag kan syn och nu landar jag hem till tvinn.

0: Sommarsendingen är sen samstar vid Jusk.
1: Och det här var Daniel Othausen, samma i Sonna Fortune, som sunk och sanchen och det här är bara det här. Och spaltat till höjurs till att ja, höstgär som är i morgon så är det alltid live framförslur här i sommarsändningen. Och ja, så som det ser ut i löten så är Daniel Othausen en av de talagarna som kommer här in i studio och en av försättning i sommar. I morgon är det så som sagt Simona Paula Fruksmörk som kommer in att spela nyckelö till denna honaliga goa samlo. Jag glömmer mig, alltså, det är så dåligt att kunna möta upp hvertfall höstgär och alla den vikna att bara möta upp och vara god lä till att man vojtar mig för att få en honaliga stund till att sända radio utvarp till tyn som lustar till er, alltså det blir snäck bättre än det. Om jag korser eller så, 20 minuter så får jag vilja höra tyn när vi är 8 grek sen här av FM1 så du måste bara hänga i och arren till så får jag lycka spela några god löv för att runda hissa sändningen av. Vi tar tåsa om fyrartrykningar och om tonlagafestivalen, jazz, blues och folkartonlagafestivalen som jag spelar i detta vikskifte. Ja, en annan fyr och en honalig och god sändning. Vi får höra August Hein vid Venanes Skina.

Ja, og hvað allt til tún. Það skal bara vita. Hér sumar sendingin hér gera við okkum til tíkun. Og det har vi haft en frålika sending. Hon ja, en hon har lilla vi har haft Peter Elias från Best Teaching som var inne den förra timmen och pratade ju om förra teachingar vi Moira och vi har så ute sett något timmen och haft vi Jan från Sundbybäck som kröt jag kom från om jazz, folka och bluesfestivalen som börjar nu i morgon. I morgon är höstdagar och tar i sommarsändningen Sean Atraskra från 2012. I morgon ut fyra timmar har vi live-tolga framförslå här i studio. Tar att Simona Paula av Fursmörk kommer in av videokon och spelar Nikolö och till henne hon har läst samråd. Ut i sedan timmar någon får vi så att äta någon och ett vikskifts ivillid. Ta glädjen till, en höstdag att rätt här i sommarsändningen. Heter sommarsändningen av FM8 är värstingar där här i Vangdalsen. Ja, jeg innskyld tikkun öllun ått en gåan mikið dag, gott mikið skifte. Om du langt finn sjumar fyrir, hef en gåan fruta i dag, og altså, ja, innskyld tikkun gott lea, gåan dag. Nu klant höll færvit høyra, åttna gregsen, koma vi tundnun her av FM8, så til bara hengu, til alltid gott av høyra. Men arn dag, så færvit at enda vi lennon Boston, tja Stella Lefty. Hetta var sjumarsendigen, är här Vang Danielsen och jag vill bara säga tusen tack för det. Tid är öll nöcker döjlig människor. Vi tar rast i morgon klockan 20.

0: Klockan är 12. Här är Tuinde och FM 1.
1: Det är några brötingar och sammansättning av lagtingsstånd och lagtingsväl har ju varit i dag. Flockarna som är ombåda att inte ha att finna samma till alla tingfalkon och byta mellan samgång och anståhet och såstatt hälter inte brötts. Detta visar nu just att välja kanningen som spyr FO över just för portal FO och FM 8. Kanningen kan alltså just av portal FO om man har lötta och täver i stjötnene att man tar in klockan 17 att själv väljare kan inte vara vittjört i stjötnene som vi har en eka sändning i dag. Alltså väljare kan inte till vittjörar i stjötnene klockan 17 i dag. Sust och Arne och lärare sätter viks i folkaskolan och stolar sätter i stegen att undervisa. Detta händer själv om Taber är en utbyggning lärare som kan sättas i starv att undervisa i folkaskolan. Det är bara hemligt att sätta en stol till hjälpar folk eller pedagoger i folkaskolan till att veta personliga och praktiska stol som kan hjälpa nämningen i gerandstenen i samband med skolagångarna så att hese kunde vara i flottsen. Men verudlösen är tog värdig en annan. Detta skriver formaren i lärarfällan och i skolavlänen och Jakob Eliolsen, verudlösen är en annan sida. Och hur är verudlösen?
2: Ja, verudlösen är ett han att i större stormoner hjälper folk sett i skolan ett lärarbojs och lärare vid utsätter. Och så när man kan ha bruk för det så är det hjälp så det är i större mån hjälper folk och det är samma vi. Det är en stola. Hälften är uppe på läraren som det har rätt till att törva.
1: Kvart är avlöjningar här för nämngarna?
2: Ja, för nämngarna är det så att när nämngarna vill se hosarna sin i det större flottsen för att ha bruk för att släppa över en mindre bostadse. Men några dagar man till det ska vara även att konstruera ett lunch och bruk för att sälja jobb. För att komma att lära, rockna eller läsa eller annat skola över sig med. Och tar man bruk för att ta den bästa läraren att hjälpa sig till törvunnen stöster. Det som möta hellre tog är att det får det som är slett inte uppbyggande till isken. Det är det som vi säger. Och testas efter i urströkna. Eller hur ser vi alltid vara för att läsa eller rockna.
1: Men jag vet också, hur ser det på det till att det har blivit så löst? Alltså, hur är det lärare som textar av oss när det är som är skilt så nocka av tåken lärare?
2: Ja, vi har nocka av tåken lärare. Men det är bottnarna sju tog. Man vill inte hjälpa för en lärare. Så när man sätter en stol så nu som inte att vara stolen om några fyra röjningar till. Och ska man sätta en starv som för lön 0,2 hellre än 8,0 så är det bojligare. Så i större mån är det här att undergräva sattmallan om arbetslösa lärarfällan, läsa läraren och kanske kan man kalla för lönardumping.
1: Alltså nu är det så öjligt ofta att du hör fagfäll och göra varst vid slöjt ting. Kvärt är färdigt till att få utvisningar akkurat nu?
2: Det här har kost i några år. Här har vi då trossat vid myndighetslagen 1904 och vi skulle också göra det. Men det tycks inte som att näkar höjre. Så nu får vi långt fram vid hessen och gröja för oss en allmän. Det är alltid sammanhängande i röjliga anfalter. Bötten har bruk för väl uppen och läraren att undervisa sig. Men testen har mötts den fyra till att de möter stolen. Och här kommer vi till spjöld för dem som har störst törv.
1: Skiljer det rätt att i allt att du säger att jag ser nämngarna som har bruk för eiga jobb. Det är väl inte försömt att det fackliga ösen och tyd inte är lärare som undervisar dem.
2: Det är pura rätt skilt. Att jag har bruk för det särskilt stålet för att komma vid arbetsländ och skolan. Ösen kommer läge vid läsningen eller läge vid att skilja ströna. Och för att komma läge här är det stora firman att ha väl uppnå lärare och ser uppnå lärare. Och istället för att möta två, mötas nämligen tors mycket i uppbyggnadslärare. Och testas efter i hur det är männast fackliga. Och testas efter i hur det är framfärgare runt er. Och tänk just efter i hur möjliga det här var i livet.
1: Jakob Eliolsen, jag tackar dig för att du har stundra över vi tjockna i FM 1.
2: Ja, som löst, tack.
1: Och som sagt, Jakob Eliolsen är formad i lärarfällan och att grönen som kan läsas i skola bland annat ett portal FO. Det var inte gjort vid grinterna som i lötene satt ut för Lörvig. Det säger Kari Torstensson, sysselmöver för i morgon. Och i två månader före var det jarboa från grint ut för Tjöntenvig och en ut för Lörvig. Og etter fyrre parten vi har sagt fra grind ut for Lorvig, med fyrre at det en rettelig stor grind som kanskje teler om og for 500 kveld. Men hun slipper å svimme, og jeg tog med fyrre at nok av grind noen fjørs. Grinden så stor at vi drar viser i at alt ikke vil tykke opp, og hun fyrre grind til at hun heller ikke lukker stor, så det gjør ikke om man stegger av, sier Kare Torstensson. 16. mai var 3 drap, 402 kvelder lødde på inn i Sandager i havn, 140 springkere i skala 4 og 132 springkere i Kvalvik Strømnese. Danske Tjaubansjen hakket i renten av 12. juni, og det er så, eller høy så visser av Førske Bankene og Østene hakket renten av. Betre banker på er vi gjør fra at vi har hakket renten og farge banker hever hakkene, og det er vi og noen kvart prosent, og det er galdende for begge private vinnerkontor, og det er betre banker som nå. Brøydingene til betre banker kommer sin til 17. i gildet, den 15. august. Betri åttjallager ut 2020 og narskast i kvarjun og det er mest sett nu av alvara. Frutjamorgene byrjar omfattande undan vitjan er ompå fyrir lim åttjannar ui åttjallagun er ui farjun fyrir fag kunning omkos løysnir vrra kipa i næsta år. Februn åttjallagun og fyrirrøysingen av åttjallagun skulle alvorliga tekast ui døvn og annan satta juli. Du tar eros i ompå inne fyrir 22 av dem 24 lim åttjallagun ui ikki av i farjun. Ombåren får kunning om utrattakappingarnar, løykvædler, gisting, medvæding, flottning, løsle og tryggt, kjoldbåtna, verskattlaner, fering til farja og mengt anna, medan til eruer. Og teg færre æsning rundt om landet er ikke at hent løyk noen. Enda maljera vysa gestnum, Gustav Erur Tjataumun, omløy 3000 ukkarum, venjarum og hjelparfalkum, at vera løyk noen nasta år. Heromfra at treat enda da vidja, eller undan vidjan, og tøtninga mykje høver til fyrjun av vysa seg fram som verst sjå. Du omtrykta kunna om leikvallir, gistingar, møvlegar og flutningsløsner i samband med løsner, få ombå inn i utom 22 lim og æsne og æsne høver til å oppleva fyrsk og nattorna, mentadna og ikkje minst hitta fyrkiparna her i fyrjun. Undan vidjan byrjar frutjamorgnen 3. juli og tar akkurat et år til å tjallegja setanen ved at høysvallu i havn. Vet jag vad vi lagvattnar i Vå och Klagskar kommun och Frutjadein, Lejardein är fyra lej i Tausana kommun och fyra parst och i Ronavikar kommun och Sattanparsten. Sådana tegn vill vi vet jag av Tausvalli och hinn och lagvattnen i Gundadelle. Om på för sambandet tar jag med till lagvattnen och gröja från sin kappingon med en kommunar är värster och bjöa mimala. Sattanparsten sundagen är elfondare till allt jag och alla kan nämna IKA som är fastor parster av tydligen undan vid jamon. Bättre och alla löser är då i tövn och trea till 19 juli nästa år. Och så är sen ratunden från Lökreglen. En som manade en väl Lökreglen och i tjär ute och kan ha i fär tjabilon. Vid våra glivorsvänner här löv är i mesta läge korall 3 km om tumman och här fink och 2 bilförarklipp i korrekorsten. Lökreglen var röst i Våatollon och här fick en bilförare bäst för korre och kött. Men ta färmöjtningar röst i Möre Körtar och man möter rundkörsen i Kallfaradellen var en bilförare måltar korre och hundra och 31 km om tumman. Vaklaren skyrer hettak av bilføreren fra at de er køyrekortnån. Av Veldbastavennen og vi norra staden er løft til å køyre 3 km om tøymann ved en bilfører målt til å køyre 6,5. Etter kjøveren og en av 3. fradømming viste vaklaren av løkreglen støyen i år og i morgen. Og vysen da Sysemens nevnten er nå valgt av Nutsjøn for kommende 4 årene. Av først har funnet noen holdt seg i nevnten oppe Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinne og i Halsu og Orskomalon. Vysenda Sysems nevnden hefur en tøtninga mikla uppgave i a trytja áliði á Halsu granskjeng og i fyrjun. Til afgjörandi að granskjengen verið framt á einum tryggun og arbeta fullum grundarlegi menneska alltid eru í middlefnum, sér Eids Hartmann Niklasen, landstorskvinna. Nutja, Vysenda Sysems nevnden manna Solais, Aina Hansen Eliasen, sjukra rökta fröingur, Hilmar Agustinsen, limer og sjuklingar anon, og Vera limer i Alzheimer-fell anon, Marion A. Leumaklets, sjaknarprestur i Norge Vestra Prestadjalde, Marner Friheim Kristiansen Lackne, PAD, og høvsutbyggvingar Lackne i arbeidsmedicine, Paula Reiners Petresen, sjukrarøktar frøyngor, leier i Anand, Salju i Aulastøvelag frøyngor, vi drikker rundt under førsk og grønlandsk omsettingsne, og Torskjell Astai iverlakne, serlakne i neurologi. Nevnten hever kjipas evi Marner Frujan Kristiansen som forfølse og Paul Reiners Petersen som nest forfølse. Så det vekker sjåkon, løy til låta Østeninje, men i en 5 meter om sekunde, som 17. parten fyrer sommeren skutja ved Sølklotten og iver over torst. Og i kvall takker han opp i Estan, og i natt fyrer han et mel av Imsonatten. Skutja og rekne til Elavivor, 4. parten morgen låt til frukslåta Vestre, trusjer til 8 meter, halvskutja og Elavivor. Heiten mellom 8 og 14 hitas de. Og i natt sier han 6 til 11 sti. Og så skal jeg si at UV-tallet 3,0 i det, altså gasslinjen 3,0. Jeg svarer tøynten etter noen, så skal jeg minne at etter tøynten klokken 17, så det stjettene som skrannet i det. Vi tar rett over tøynten klokken 17.
3: Sona-appen hever nægget til øl. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerndestenen. Til tøyn som jeg kunne ikke følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
4: Vast du av at Safaritransport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safaritransport. Ta nestbest ikke er godt nok.
5: Det var her nødt til å sitte seg i samband ved Gulletugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulletugger. Hotta check 2, du får tjejer till det, 0-0-0-0. Gulle vet vad det är bäst.
4: Vars du är att vi tar dryck var runt dig att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport, tyn världens mäver.
6: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
7: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att den lörst, men nej.

0: Hefur du brug fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Frá portalen. Nuts løysinga bløyr nú á forsøgni. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegi og tilbúinu. Portal.fo
2: Du köper nåtja gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vad lösning nu. Cruiser 1205. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutteljan och klaran till arbete. Bilägg tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bil.
5: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tuinde av FM 1.
7: Tora Petersen är sett I starve som deltalöjare för Senam som nu är delt I undervisningastorien om. Tora Petersen är utbryggd vid en salarfröjengård och hever östning PAD-präck vid salarfröje. Hon är drickva röntgerberg som kjöstor och salarfröjengård och från imiskon allmän och stånån. Senast Ari hever hon vid vidkommande stjärn av Senam, viskande stjärn av Senam och framåntan är hon I 5 år trivnar och rätt givet namn. Strånren är lagt samman vid undervisningastorien. Senam hever annars vid kjöstor och stånor, men sen första juni är stånren vid en dalt under undervisningastorien och tog var sagt att det är daltarlöjare. Daltarlöjaren vid parster av löstebötsen I undervisningastorien och ska viska fyra att byggnadliga tillgången är kipa ökja och nutjon ber av mål. Tatt samstarv mellan undervisningastorien och nam av flöjare I ökjon och daltarlöjaren ska styrka knyta till nam I samband med nomsfröjningar Nåsfrøyri liu menneskna og rådgivningsna. Tora Petersen tekur vi som leier den 1. august 6 omsøkning vi har til starve. Det at vi ikke vil nekra prøydingar I samansettingen av løgtings, noen om løgtings vel hei vi jo det. Flokkane som ombåer at ikke hadde finnst samme tala tingfolkon og bøyte med den samgång og anstå hadde såstatt òsne vi det samme. Hetta vísir nútjast að velja kanningin sem svið FO hefur gjort fyrir portal FO og FM8. Kanningin kan svítjast á portal FO og hon verið gjort í stjötninni sem kjör að þið tóndin klokkan 17. Og í þessi velja kanningin sem svíð FO hefur gjort fyrir portal FO og FM8 hefur það er austin spurt um hvers nekva kommunur við það að hefur í fyrjun. Stárur mæri lúti í fyrir að við skulle hafa 90 kommunur um þeir heldna í öllum flokkunum halda, eller öllum flokkunum halda, að þeir rætt að tala. Við húgt að geografiska bútnum ser austin út til að um þeir heldin her heldur að 90 kommunur rætt að tala. Kanningin kan sýttjast á portal FO og hún verið höfusefni í sendinsinni stjötni som verið eftir tóinni klokkan 17. Og svo tekka við vekkri sjókun. Lúti lót af össuninni minni 5 metrar skundi som sætta partin fyrir í sunnan. Skutja við sálglottun og yfirhöfu vår torst. Og kvöld hakkar hann í estan og í nótt fyrir hann að mela vimsun attun. Það verið skutja og regnin til ela vefur. Fyrir part morgun lót til frukslót af vestrin, 38 metrar, hálfskutja og ela vefur. Hittin nú til 14 stig og í nótt millin 6 og 11 stig. Og uvið talið til 3,0. Þetta vörus tíundni á FM 1 nú klokkan 15, við fyrir aftur tíundni á klokkan 17 og bænt eftir það kemur stjötnin politikur að skak. Við fyrir som sagt aftur tíundni á klokkan 17.
8: Heimurinn minni enn til heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra bújutuina stittri.
9: Är du showmauer? Vi online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att stöv och sambanda sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via hemsidan opus.fo. Opus, samband och jötlom växer.
1: Fra portalen, nåt lösningar blir nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök ödlägga och tillbörjne. Portal.fo.
10: Skulle hörna käftast, set i så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag fejen. Du kan ägst att söka urvalakare av gullig.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2, Gullig White.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: 100% förrest och FM.
1: Visste du att jag kunde klockan bjöd ett äste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till jag kunde klockan. Gullu klockan. Tofta Jack 2, Gullu Vajt.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
3: Ja, för kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
4: Du säger kommer.

0: Ja, velkommen til støttene som en eget støtt til i samband med at FM8-portalet for å ha gjort en velgjørekanning. Her videre var spørst om politiske støvende akkurat løtene, og så har vi gjort en spørning om kommunene er trett. Og til det som vi alle er ferdig til å se om, jeg skal kanskje si først det, Johan, som du er fremme ved nå, at det hendte ting å se seg utenfor at det er høllet, og til det er omklart og det er Kongo spiller av det akkurat nå.
1: Ja.
0: Og her er støvende.
1: Ja, altså Kongo er 8-1-0.
0: Ja, ja, så fikk vi det vidt han. Så det er bare å sitte her og lufte etter. Det er vi sikkert minst lukket spennende. Men så ikke på selv velgerkannelsen og prosentbyte og ting man har tellet og så hvor jeg gjør hans eitskort, så er det ikke noe brøtt som velger her.
1: Nei, det er helt tydelig at vi i skiften har ikke brøtt som gjør nødtsvelde, ikke hva for den månande. Jeg gjør meg sånn omvæg at prøv å hitte etter løgtensvælene til seneste fem løgtensvælene, og så råkna mye all prosent i utse av flokken. Og her klart at flokkaflokken ligger betydelig langt om for det som mye all fyrre flokkaflokken. Mye all tælles av flokkaflokken ligger om 22,3, disse syste fem vælene. Og nu ligger det på 62, så det ligger vel omafyr medeltallet. Og det samme kan jeg si om sambandet. Det ligger eisen omafyr det som medeltallet for sambandet 21%, og i Sarkannisen har det 21,21. Og hvis jeg gikk sjåelden, så medeltallet til Taimon i det seneste fem velene 8,4, og i Sarkannisen ligger det på 8,21, så det eisen omafyr medeltallet. Hikk man hiven etter Janafløsten, så medeltallet for de fem seneste løgtensvælene til Janafløsten 22,1, og det ligger 19,3, og det vil si at det at tærer tæperen i eisen i hæsarkannelsen, og det som hinner trutte flokkene færre fram, er det som mangler ui til Janafløsten å komme opp og ta vanlige støy som Janafløsten har livet av hæsar noen særlig åren. Her er jo sånn at det er noen øyne stor utsving, altså det store utsving er jo sånn at det er flokkaflokker for nesten 20% i særlig løgtensvælet. Men dere så en tendens langt i 22, og da fikk Janaflokken nesten 20%, så det er Hesberg-flokken som gjør seg stor i utsløyene.
0: Er det viktig å melde på den, som er i førskottet?
1: Ja, det er det nok. Altså, det som også avhører til det, samarbeidsflokken er øyelig stabiler, at la vi innsøkte noen. Han hever i etterlig vært øyelig godt vel oppe av 4,21, men annars ligger han rundt om 20-21%. Og sjåene ligger mellom 16 og 18, men jeg har vært ordentlig oppi 20. Så det første jeg leser ut av disse kanningene som nå er gjort, det er at dere har faktisk status quo imot løgtensvælet, og at kanningene viser tydelig at støvann til at han fyrer store flokten er den at sambandsflokkeren, folkeflokkeren og tjovelde ligger vel om man fyrt testen av vanlige platte ligger, men Janaflokkeren ligger vel lekkere enn det som han vanlige platte ligger.
0: Ja, Hen?
2: Ja, det er trygg vi, den forklaringen utover som Johan sier, trygg vi er til at hvis man hekker etter politikken som er fartig, så synes den ikke årene, så hever det vær i øyelige nek tannvegnar at det er veri innan husets politikkor, altså ikkje det er samband fullvalde, det er veri en politikkor som er veri rikje, nemlig middelen, kanskje særlig middelen av borgarlig og etla fakkaflosjen og janaflosjen, og her er også janaflosjen tjovalde vi saman om det, og det er suttja vi til er om det virgen som er i fargen, altså tann tan borgerlige politikken og at her vi tilfangskjølten og fiskevinnene og gosse rettendene ved omsiden og i fargen at her vi at vi kvoten og selger løyver og hverdags så at den politikken som har vært fordur den ekko sørste årene har vært lydig haft vi. Man kan säga att vi är fullvärldspolitik att göra. Och det tycker vi är ganska det som Östern ger till att samarbetslagen är nog så stabil här. Och att det är utsvinningen som Johan ser in i är pura grått. Hever näka vi till att göra vi søkja polariseringarna som är värre innanför fiskvinnorna och kvar man hever, man har haft den här blockpolitiken och man har rönt av kort några ting i Jöknån och så tar hin vankaren kom till att så är det väl rullat attor och så är det. Och det är tryggt vid det som man ser attor och just ner halv i er självor och så må man också säga att det är också alltså, det är ovanliga gav töl till de tjejarna flöksen tajtar har vi anstått och lika skott som till folkavlöksen och vi såg ju också det och vi ser väljarkarnisen nu att jag nu så stått i färden och det har inte hänt i politiken så är det att det kom till och vi såg ju att de säger att folkavlöksen han färdar lösen trattor och järnavlöksen har han lyttat framgång till det här med tjejvalde. Och i här så förhållande kan man också säga det att nu är Janaflokren, kjalt om det är öliga lite framgång, men så är det att den rätta vägen och tar er så ösna samgång. Men kjalt om det är så ösna framgång och tar er så anstå. Så att det är öliga ringt att säga utifrån tog som politikerna som vi har fört och så gärna väl tog att upprippen är ånden. Man kan säga ånden politik och så utan till att ja, samgångarna är kipa och man ser hur som allsöken är bort och hur mann är så ymska sessionar. Och vi har en del som nu har stått lutsinter till dem som vi har stått lutsinter om ett här från Jakob Westergaard. Men som i Kylje så är det här kan inte göra åren så att det är en kanning trick vi är som har öjla lutliga svingningar och men självande ösen utifrån tog är att och i gasar är en antipolitiker i förtid som syns då att dessa tojerna för att det kom till framtiden så kan inte nu.
0: Jag ska säga att Henta Kannisen, hon spårningar är sänder ut och svärar i måna kvöld så det är Arne Jakob Westergaard allvarat gjort om sig, men Torbjörn Jakobsen, det är vi att väljarens tidsas vara nog till det som stövar ner akkurat nu och det har valt att säga mot det. Kvart är det det som väl du?
3: Nej, för det första så är det en halvtre man i lärarlaget som gärna samgångar blir kipa och hon blir kipa möjligen, men det är nog en av ena sommarferie och det verkliga politiska arbetet är så inte igång alltså till en avlagsök och vi har ju faktiskt inte råknat vid att utsvinsningen för att bli var större, alltså jag har en sån lock någon en det är faktiskt så lite. Alltså en av som tjockar upp mot 2% och det är min tjänst framsökt nu. Han är ganska mycket små flockande som är något så yngre att fänka i en av sådana kanning. Men tänk man att det är ju akkurat detsamma som det där har. Väl nu så att faktiskt hävor väljaren som är spurt ur som för honom inte en örelse stöv än han hejer väl sagt han stod att det är inte så mycket att ta stöv till det var onkel in i under större flockan tar bara ju via det är en avlöjning av tog skötna kipan med det stöv som det här var till alltså tjocken blir stålmall och åtta björd men han kommer inte för nu jag tror. Och människor så till att bli ögna hos nere stora och så såg han i alla största haft fyra stora blockar i början och det ser ut till att det här vi har in till det fyrna grund och en nödvändig stöv. Nu var Johan så synd det inne att Johan så gärna klockan gånger ett löjde som det framvisar i kanningen så röker han inte upp till det här som är mig.

0: Just nu i sommartiden så har man plattat att sända balloner upp, så där man snö, nej, alltså jag kommer, men det har ju stått. Jag viska som om allugan i kotchen fram i lugaren och det är bara tre en fin. Så här är det något som snuttar så väl jag kan.
1: Ja, jag säger skönt att det är som toppar in jag att ta Öresund från Tjövalden. Är det värre vid Tjövalden än vid Hinflocken?
2: Alltså, visst har jag spurt mig åren, hända kan inte bli allmänna kunnskörd, kvärt råknade vi att en slug väljarkandling nu för att visa. Så hej, mitt bästa bo vill jag sagt att ja, hon kommer aldrig helst att visa till att Tjövalden har en rymlig framgång. Där sitter ju i en här gasarejon. Inte position som anstöva och att det här var sälja goda möjligheter till färd efter januariakvån som här var nu mer eller mindre lät sig fanka i som borgerliga nätten som det här är ju i men jag toppar rätt alltså, det här framgångarna sitter ju inte markant att jag tror väl det här gangar lyssnade fram men jag kunde säga att det står här till först en mer aktiv landstorpolitik så kanske man är säga en större framgång än dessa. Men himmen efter, nu skulle jag minnas till att tygen så jag väl är väldigt stort. Och till er lite vitser och i löktingen till det här. Men jag tycker att det kommer när Gud har arg och funktionerna funktionerlov och för att spela efter forskjelliga mål som är i fraboet om det kommer, eller inte kommer, och gusta det kommer och så vidare, så vill hända mynton i valets färre att bröjdas. Men jag har inte ihåg att jag var helt rätt i tog att det som, när man hickar hese senaste fem löktensvärlden, så är det helt tydligt att exponenterna för blockpolitiken i följande, till folkavflockaren och borgarlighetssynet och till järnavflockaren och vänsteravmönsen, det är helt tydligt. Och så har folkavflokken allierat sig vid sambandet och i andra flokken har allierat sig vid Tjövald. Det är helt tydligt att det är här och där man kan ta skift i er. Men jag har ju nära sändning sagt här att det är en också ringstöv att ta i andra flokken vid Rui. Alltså ABC hade ju er ett fint koncept i alla matar. Jag var själv vid de allra första ABC-samgångarna. Jag har eisen vært i en samgång bæra vid Folkavløysen i 2015. Det var eisen utmerska. Men treiton fyrir til samgångna var til at man hei temeralt av Folkavløysen. Altså man kunne styre den. Altså man var lykka slårer, helst større. Altså det fyrir var jo tutsi tar sjei. Og ta ikke kipa i ABC i 2004, ta var alle folkan lykka slårer. Ta tjekk det funnet. Men problemet som nu oppstendet til at Janaflokken er ta minst i samgångene og kasta sambandet og folkavflokken sammen så vil han nok ta minst i og det vil si at tan borgerlige dagskreien som ivalest henda ABC-samgången hever, eller hverfall parstareven hever kunna køyrast i djøkten og trunvast i djøkten og janaflokken fyrst kjørt og ståre fri foran du og det som nå høyre heter den aller nødvendigste vi landsverk er ganske et tydelig dømme om det at ja, nu säger man att nu ska det vara väl vi allmänna stånd, men nu ska alltid ut av privatare att täcka sig av. Så jag tycker att Janne Funkon ska vara öliga värden för att inte bli såsa för något vinn upp i den borgerliga politiken. Då är utanför ganska ut från att Tjövald sitter av värdehaltig och äcklar och vill tala att socialt som det händer.
1: Lass auch kun du haben nennt det her som er hent ujar og det er vi at Jakob Vestergaard har vært ute og at stjåren og landsverket finner en skriv fra Eastjøland og sagt at nu skulle det legge om og nylegge seg her verskattlandar døltene og det skal gjøres en nødt skipan fire ta i det allmenne bytjer og hver er avbyrd og hver er ratt og hver skal gjøre kvært. Lett oss bare teka til er det som du nevner her er det borgerlig politikker som slår i kjøkkenen og som sier ja, nu skulle vi utvöjda det som vi kunde utvöjda och heter det partsade.
2: Det ligger ut i borgerliga DNA är att så nog som möjligt ska luta privata händer att tänka sig av. Alltså och så långt i 85, det vill säga att det är ja, det är 80 år sedan på en fall. Fimbo Jarker som tar var landstorsmöver för Folkavlösen sett seg fyrir at nú skuldi

0: Samferdslan og landsverk, litt av sammen, jeg stod. Enda målet var for meg, så ikke helt tydelig, til å være i hvert fall å avmontere landsverk. Kanskje ikke samferdslan, men i hvert fall landsverk. Og det har alltid vært en god borgerlig oppskrift, skilte jeg sitte her igjen, til å pyne seg allmenn sånne nye, så det ikke fungerer. Til så har man et alle biter, sier jeg her, og gjør det nok bedre ut i det private vinnene, og så lukker jeg dette nye og kører det ut til privatartekastræv. Og det just det som også sitter i hese førene, ikke tog, sånn kan man kritisere landsverk for nok, det kan man sikkert, vi er fotlen rett for å sigere, men at alle disse problemene var løst bare til man legger det ut, det er jo, og jeg vil gjøre vars til en ting av træet. Anfinn Karlsberg, fyrvende formæren i Folkefløsten, han var han som tok stid til å samle servidan og einu steg i steg fyrir hefana litsandi út i öllum rafun tói að það kostar fyrir nokkva pengar þú skulle etablera faglega vítan í öllum rafun og í stegin svo samlugta saman og í einu eind til just það mósata sem Jakob Vestergaard nú gér af tói som Anfer Kalsberg var forsprækkar fyrir það skal ég helst að sýja
1: Arnfer, við erum lukka að spyrja þig um að þér tói mann fyrir inn og gerir þessar bröytingarnar svo kem það sem leið aftan annar ekkur gölir sem við það haft og þetta vi hver hefur ábyrgd og hver jota pengar og hver brukar pengar var
0: ja
1: maður ekki fyrir skil upp að tepa
0: absolutt og ég pjúra samt við þeim sem leið skilta þau og það ekki að fóa ongan for sjott men þú kem ekki bústu frá tói Otni að okkur hefa óteljandi dömur að byggja hærrun það kan vera enkla ræði kemur inn og brøyder på byggjallanur og gjør brøyningar og í byggjafasene og hafa óteljandi dømur eisne að løgtingi frá byrjan að vítan að jottan ikkje heldur jottar en að minni upphætt fyrir að fá mali í jöknun og svo fer man arbeid í gongt og svo tekur man það hennar vægin við eiga jottan altså glæsur eitt svo talandi dømi þetta man tjekk út frá að man kunne byggja glæsir fyrir 300 miljónir það sem ég fylist þá til þegar að landsverk ekki þá smekka í nefann og borður segir þetta byggs til tíka kunni ekki byggja glæsir fyrir 300 miljónur glæsir kostar minst ég veit ekki hvað það skulle ha sagt 700-800 miljónur som það veglega kostar altså til að man politiskt opererar við tölun som man innast inne veit ekki halda tog jag man säger att det löser sig bara hela vägen. Lät dem gå för starta projektet. Vi skulle se att det har fått upp ett napp en av vägen så fäller man aldrig. Är det sant du är
2: Jo, alltså jag har alltid till att ta i gläser blev samtidigt till lagt som det var själv i. Att ta alltid i själv i mitt politikerna. Att alla politiker har visst det att ta en uppfattning som tar blev sett av. Det var bara en symbol uppåt och fyrdelig som har fått det samtidigt. Och jag minns att det blev torsdag under omheter om att det inte kommer att vara en också större byggegulla efter ånden. Så att, alltså, utifrån tog är det här rätt. Men ta Jöman så visar att det här vid landsverk så är det inte en ivig om att alltså allt det som är hänt innanför bygging som är färd fram och tar hundratals miljoner som är gjort där möjra. Alltså jag tycker inte att du kan bara förrättra ögonen och säga att till dem så att det är bara landsfärd som vi har förut med att du är. Till röntgen är vi inte det. Men så att det huvudet är att politiska kipan markerar åt ett land nu så att man markerar att det som är färd fram kan inte hålla av fram. Det kan du inte, det är inte gott nu. Alltså hvis vi tänker Habeknitsjö, så må vi stäffa sig till att gos ofta när vi hörs att han skulle halta av jottarna och han skulle läxa över liv och tyckande bruk och så är så är. Och så ett annat som jag halte, nu hörde jag östen till i tyden att Stjärn Landsfärd säger till att det är inte väldigt gott att sysst och ärna till man är rätt upp på något ting. Jag också är bär om till dömes sa jag när Johan Kristiansson skrev in på Facebook en grön om det här. Han blev också bygen om att komma eller han kom själv när han lagt in sig och sa landstorsmäver och bär om flera miljoner till Dalsålen så att han skulle öppna ta och ta pengarna blev släckt brukt teer som släckt kjorta. Vi såg till dem nu och att landsverket har sett pengar av till brunn och ström med 12,5 miljoner. Och Arv var ytterligare att börja ta sig till att ta tog 4 miljoner av till att klara sig att bruka pengarna. Att det är ganska syndare som småttar rojen. Och så kan man säga, är det här en planläggning? Nej, det är det inte. men härfra och så affär in och lukar som ända vända öllan ja, jag vet inte, jag samt det utom att göra öllan men ett annat som jag hade viskat ganska nog så löje det är att ta ett arbete så stora bröjting så viskat det nog så nu vet jag inte hur mannagångna är men det som har hört sig följande det är att det kommer att skriva från älskaren när så säger det att hette det som vi är samt om och första januari ska det vara nylocka alltså jag har ju förställt mig att jag var landstörsmöver så har jag sagt att det här är så mycket störsmål det här är inte något som vi bara får ut för en brev och säga. Alltså vi må kalla lösningen in och vi må diskutera stängsen och säga att det är politiskt är det sant om att det kanske aldrig var fram och kvar är fejlaren och hur så gör vi det här men vi kommer att göra bröjtingar att det hade viskare synder av mansligt som innan vi att göra det på andra mått.
1: Tavia Jakobsen, du ärst borgarsjöri och du steg för stauron bitch malen nu det är 17 år nu. Det att arbeten är forskjelliga stegn och till det allmänna och i stegn för att vi är så ögonen som i en kommun här till borgarsjöri så sitter vi ändå i arbeten. Kan man komma på sjur till
3: dig? Ja, jag har alltid akkurat han mittelrockningen som manglar ut hur som Johan säger till dig att alltså rakter och arbeten tyckas inte jag. Och nu har glasur nämnt, det var också en tingsson där och i glasur blev samtidigt för i halv dag 300 000 säkert komma 000 000 miljoner och vi har fått oss och att det som är övergördet men till att som egen så att visste det att det var visst höll som kom halv dag och vi har tackat här utöjliga mål alltså kvig är det här mål som kostar en landstörskvinna starkt, alltså Rigmor Damm fettlar på glaset, det var inte ny gjort, men hon sitter inte inne i materien, i tog mal, hon tog materien sitter nu till landsväg. Och hon har ungan chans haft, hon har helt ungan chans haft för att göra något vidare mal, så det ligger alltså i en öron steg, men hon har arbetat. Och ändå så vill jag täcka arbetat. Då är akkurat här principer som inte hänger samman i sin värld. Gustav Anders ska göra det till så är det högt annan val. Det är alltså i landstören och i mentamalaran och i appen gör det så här manövern här. Vi är samlade samman och tja om som landstörsfolk är man inte så säljer hår för det. Vi akkurat tog argumenten är att det är rätt och arbetar mot vad jag säger. Det är en att skinkla och det är alltid att vi alla kommer att hur vi gör det. Men det är ganska snäga andra ting som är avgörande i som val. Jag har aldrig blivit ögonen när jag går till äldre folk i färgen som alltid det. Att om så är att Michael Hemsal inte stort ödna politikerna i färgen så är jag inte hänt i färgen. Helt en av politikerna stort Michael Hemsal. För så är det helt vårt bara ända vi och jag har frukmästerna grejer här. Och en tunke med sig av Bergkoll och allt efter oss regnet av en bolletskärns löngröd. Man kan stå i det och ödmjus ner i tingarna. Man häver alltså statsingenjören i Örlanden och vi hade landsvärst fröjning. Och till ången är vi om att så att säga ödmänning tar det stort om infrakärv i färgen i kom ut i tugen och tar i tandsavnen. Hej till Valtus som han är. Och nu spörs det så barnlös in till den kommunala gården. Alltså, en kommun är släckt ju till att komma ut i dessa byggegölarna som landet kom ju i väg och gläs ju och vi har byggt nation. Hon kan livande chans och när jag runt flöjt för den här ekonomiska tog arbeten alla tröjna ut ur stjärnor som ska förvalta pengarna till Jörsen som är och tog sätta vi särliga mig in och på att få ett ätligt som kvönta helt i kyl och där är vi nu i mån till det som heter projektet och alla bit.
1: Ja, så det heter ju ena för vad alltså när var det ivr har varit hit näka hoskott om hur det kan skipas alltså efter omkring sagt för mig nu kan man utdelegera det till privata rådgivare företagare så i här men det som det fick jag vi så han säger att hej se att rådgivare från det privata som skulle göra alltså det franskrivas här arbet även och slapp henkeln och så vidare. Gås fem år nästan inte?
0: Ja, det är nog inte så illa nämnt att göra det. Det är nämnt att sitta vid vår här och finna sig och så ägstning kritiserar det som ånden kommer fram vid. Men alltså, Og det privat rådgivning inne i allmänna byggverkhandlaren beger här ute av Havbygningsen, alltså att landsverk hever utliciterat ett lite av byggningsen ut till privata. Så det privata är långt inne i marknaden. Det är inte det som är trobladsen. Trobladsen är bara det att ångsvägna så sitter landsverk alltid vid svarta byggt tar det gång i gallet. Sälja sjukhusbyggar är ju otroliga trobar. Det är så att Danmark har byggt några supersjukhus. Och till färre av kaos som det ständer efter vid miljarder upphettar. Så det är ju väl att öla ringa styra. Men problemet är säkert någonstans. Problemet är inte landsverk. Problemet är resten i politiska skivbandet. Ett tror jag så att det är att du ska ha en affärlighet en bitje faglighet inne i öllum sjei ravun, så fyrir den almenn omsidningin að veksa betrygilegt. Og það var just það som Anfrid Karlsberg tá fór bætt upp um ótur og segir að það hefur ekki ráð til að hafa en faglighet expertise að bitje öllum inne í hverju ræði lær nokkuð samlað að einu stegar. Það má byrja til eisen við þú glæst í söfu som landsverk tross allt som er stoppið inn í hefur til að uppbyggja infrastrukturen fyrir að få henni skipan hverju tingene meiri kontrollera í og under eftirlíti en hvað þið til að veri. Og hvis þið hørt innslæg við Sigur Lamauk hér að middegi, så sýr hann að til dæmis við hoppignisinn her hefur svo nokk ting som bara dukkaði upp að hann og svo plusslega svo fyrir man að vita að maður gera gæmslur nýri enn chatlara som ja så och testar en parkeringschatlar det har nog heldigt vi i upprunna tekniskt ne samma bindningen med det nya sjukhuset och det gamla sjukhuset var heldigt vi och så la sig man för att den för kommer vi brödingen och det vet man bara för sig själv och att hur man handverkar på besök och börjar bröda tingene med andra arbetar så kostar det bara mer pengar alltså till här det sänder. Jag ser inte att at alt skal være som det det hever ikke vært godt nok, men jeg pura samt vi hegen, det kanskje ikke vi en skrive man er man rettar på hese vidskiftene, man burde kanskje sette seg nye og diskutere det vi inneverende parstar, gusse kunne okur av bestan hatt tritsja at okur koma velbost ur byggjeverskattlandet, Og her må alle aktører være vi, eisende politikeren, altså det nytter ikke å si at dere bidrar til bygningen for x antall millioner, tar ikke innast inn i hvite, han koster kanskje, det dobbelt eller mer enn det. Altså det skal en ærlighet og en oppriktighet, sammen med fagligheten, finner det av hvordan dette kan skipes best, og det eier jeg bidra til. Jeg iverstod om lasteren, sier Jakob Vestergaard, innan rette, det godt til han partvis rett, men jeg tykker ikke at han alla mer rett i hessene her oppskåten.
2: Vi ser jo til dem, og da vi var selv i løgtingen da, at hvis vi tenker av havbygningen som er dømme, så ble det at diskutere om ja, så Jonas var parkeringsskadlaren. Han kom faktiskt att han åter. Så han kom att han åter ösen vid en lift tog att här som du ska färdas upp och ner vid en lift. Kunde inte vara samma vi här som du taxa med svenska tillfälle på och så vidare. Och ta kan man säga så att ta er projekt inte li. Det som är alltid manglar det är att är du startar att bygga roi så är det att detaljprojektera allt det tingsna li. Det som vi ofta när jag säger och det har vi själva rösen säger ut i centrum som jag vill vid till att man har sett att det kanske sitter teckna att han att projektet är färdig gång. Och alla projektingar som vi har gjort där det kostar pengar och det är inte något lögn att det är matet som tar rösen lögn att få sig några egna kronor inne på och tog är till öl området att det är väl och vilja fyrröga. Men låg åt att det är att man rösen vill ha gjort några brötingar, strukturella brötingar. Men alltså, ta hevet och sitta och diskutera tingen och vita rött och vikommande och säger kvart är det som är och kvart är det man alla ska göra. Och tar man så hevet gjort det, så tänker man samman om och sätter skrivet. Och tog virskade öliga löje att man att man startar på handamattan efter minnet är ju är hatta här och matte som det först fram på som ger det kanske att det näck svårare att få i jobben än det är. Och så är det ett annat rätt det att du har ju också med folkager och då är det också områdande att du täckt från det rätta vinkeln nu. Men att ta bitcha roje som alltså att det här vi som Johan säger nu att det ska kosta oss några veka men att lojka väl så bitcha du ett sjukhus som öla näck tänk är det som och ultra tojskuld där men vi har ju folk vi fackligen förlagen som skulle kunna se för det till dem så bitcha att samman är parkeringsvisheten skulle väl lägga att elevatorn och tension har det att sån ting som borde ligga pura gröj och arren men alla brötingar ger att det kostar en rikva pengar näka.
1: Ta vi heter en vimmersk där, vi skulle lojka att jag väntar kommunen nästan, men du ska se om det
3: har en vimmersk. Ja, det är faktiskt också öttafot samma vi gör om det här. Jag ska ta nog till att här var en byggdöld och en omvärldingardöld inne i kvartion av den tjejer och allen. Så får vi den allmänna sektorn som för att tälja och ni har frust andra trä. Då som vi där och sitter ju djukom i så sändningarna borde vara minka. Och som blev minka och så var uppåt. Men spårningen är bara om man skulle titta åker där som rövna, det är som rövna bostor som är nu och sett ett rövna, alltså ett landstöre. Ett landstöresfolk till bär att häva vid byggning av allmänna byggningen att göra och omvälanden av allmänna byggningen det har haft nog mycket att göra men så skulle avbryten så sannliga livet tjata i landstöresfolken och så var det en skola jag så var det mal i mitten mentamalaraj och hända ner landstöresfolken men avbryten har så med löster som man blir samtidigt om kan ägda till byggning och kan skulle vid omvärlde och så är så är så ett landstör man kan ta sig samman alltså det viskar fått löjligt det viskar som om att det är landstör för att sitta kvar som är planerat och kämpa om något som helst och det var uppe det värre ta och det var kvar så ett konga det var tjej konga rujt det var så mycket om bytjänk och omvärldingar av allmän åkna förrjun det här för inte ställa vi alla. Men alltså det är sagt samstundet som vi vet att vi har haft några byggarrojer som bara inte har vilda vatten och så öjla längt vad du så här kunde vi välja en lösna mal någon att lagt upp i ena buljum där i ratten och avbrytna att landstöret var blivit samt om vad man ska göra ända ena gången som nu hyssas fram och hon rockade vid skäa möjda samt gång eller gärna gamla jag tycker att gärna flocken kan ha det så här att det är löst.
0: Det var en dansk professor som var i följen, minns ett namn i honom som helt fyrdes om det, som han för större verskattlander. Han är blivit citerad väldigt ofta att han har. Det som han lägger, alltså han säger, till pura vanligt att större verskattland färre spår någon. Och han är så finns att analysera kvitt händer. Och nyhetsstånden som honom, eller vi ska skriva det helt stort, nyhetsstånden som honom vet han, att det är så öliga områden att du brukar ta tog som är nejo till fyrrangerna av projekten så att åren du tröster av den gröna knötten då är det alla de tekniska spurningarna som åker av inni att lövs vid samband med hoppning då är det löster och då är du tröster av den gröna knötten så är projektet lucka då är det spurningar att göra rattar. Det var hans nya stöva. Det var snus om större verkligheten. Och det var just akkurat de motsatta att vara enast för.
3: Vajtarna var en önstöka före sitter bara bojar efter som bröjning.
0: Ja, det är här det tjänar pengar nästan.
3: Det är här som skorar kassarna.
0: Ja.
1: Jag är tog en rädd så rävliga köttjåkon.
0: Det är en nattöj.
1: Vi tar vad vi ser väljarkansen och sportväljarna. Gåsen ägvar kommuner skulle vi ta här vid förrjum. Och vi har givit fyra välmöjligare som det är. Nåttio kommuner, trotsa kommuner, ett och ett annat häl. Det här visar sig, hvis vi hittar ett tog som flockan, folk som är flocktum kan det säga. Vi hittar ett geografiska bytnån och vi hittar ett altersbytnån. Så är det mer än hälften som säger till att vi skulle ha nåttio kommuner. Och en fjärdingar säger att vi skulle ha det som det är. Och så är det summa som säger trutja kommuner och summa säger också annat tal. Tal ligger ofta mittlen 20% och 18%. Så efter det här, 20 kommuner i färgen, är det här en möjlighet? Toppe?
3: Ja, vi hittar efter samgångskjallen och kör hälsar samgång nu. Och det är öga stått där som vi skriver om kommuner. Här vi skriver till områden där vi har en välviskande kommunalan vöjda. Och kommunerna skulle framme till kipas och i större och färg. Och inte samgång av det först och främst ägda kommunen till kjallbottnar sammanläggningar i verande rasköj. Och så önsättningar till att samrådningar skulle läggas upp i kommuner. Det kommer om nuttjan futtjingar löjse samband vid äldres. Och det är färgång och det kommer rätt att längta en bra steg till sista. Men som jag skiljer länen och som jag också skiljer av landstörsmannen som hever kommunomal, jag kan väl säga, så kunde jag inte säga att det var färre kommuner, men vi visste att det var samgångar så inte att det är en agerare annan än att ädja kommunen till att lägga självbåtna samman och det här hever vi inte särja väl här till och skulle vi nere mycket, ja så. Så är det en kommunal kristallnatt vi bor efter, så skulle vi köra borgmästare med så hattig och Ivis och Jundar för Kjellbotten är det.
1: Ja, Johan, ska se du?
0: Nej, alltså, jag är samt att vi tar med till flertal som är i Skandis. Ni har alltid att till alla kommunerna är det kärdaste månande. I detta men för sig är det sändigt att det borde vara en träd från Lökningsen där man får in och fortsätta i Sandhjärtalen att träden är att Sandhjärtalen blir en kommun. Och så detta men för att se det samma i samband med Sandhjärtalen att hemma blir en träd hvis Sandhjärtalen ska fortsätta av Lökningsen att Sandhjärtalen blir en kommun. Och det var därför gilt i omkran. Men det är helt tydligt att han kjölbottna viljen till sammanläggningar. Han har varit med andra hegen och tyv och under utnyttat och brukt till alla rås. Men jag tycker inte på att de 12 kommunerna som är sådana för skåpna för kjolbottna för att läsa samma. Jag tycker inte på det, men okej, hvis det kunde överraska mig så ångar det bättre. Och då tycker vi att det är synden naivt att hålla till att handla processen för att köra av kjolbottna grundaläge. Jag tycker att det är nöjligt att göra en kommunala sammanläggning vid lov till man just är det stannet till Gördmanlöms i Danmark och det är djävul nyst och larm bara inte ta det händer men så gånger det så är allt i finaste läge.
2: Ja, nu känner man också något snäckvärd av de politikerna som sitter i lagtingen av de gamla och teatoria säger på att flöjde av dem och tar kommer alltså inte över att som kommer att lägga kommunerna samman vid lov till så pura på visser. Och jag tycker heller inte på landstorsmännen som omsätter att man kommer över att han som kommer att göra det. Så att, men alltså, det är pör och gråk vad folk heller med det är. Och till dem så att hvis man tar sig om något kommunala röntor så är det en öliga större bröjting och förhåll till det som är ute. Men på en eller annan måte så är det ganska fyra att man får in vid lov och gör det till. Men jag faktiskt bröjt det stöv och det var kanske utifrån tog arbeten som jag själv vid en parstri av. Det som jag hade också området till att ta ett gärst till att lägga kommunerna samman. Så är det också området att det är folkene som byggt i de kommunerna och de östen att det är vi på att göra det. Det annars är det öjligt ringt att få det. Eller att det var gott sig lunch och arn du kämmer och mål vid de tänker du. Det är tänkande att komma lite nacka att ta tydna men... Men jag tycker att ska du komma till färre och större önter, alltså väl färre än det där, så krävs det att göra det av lov. Men det är vant att inte hända den här samgången som kommer att göra det.
1: Jag har bara en spårning att säga i den här samgången. Det är att det inte händer några kommunala östen. Är det att vi har så stora viring för närdemokratin och folkarägen? Eller är det att ta överst de politikerna som vi har, som sitter vid avbryten och det kämpar till er, tar det här vissa nej och handelkrafterna till att få det görst?
0: Jag alltså måste Sverige ha sett nu. Alltså, och på tydspårning. Alltså, det är helt tydligt. Du ser att du där hever, innanför något vörd, ägstna äldre vörd, du hever några kommuner som kör av luxusklassa, du är ära klara kör av en minne luxusklassa, och då har den här kommunen som sagt attrut. Det är en öjlig kommun med den viktigaste möjligheten att de stärka kommunen og ta med veit kommun, ta med bare sitte egne, og ta eia sjølvande eisne uibyggværen ui ta med små kommunen og sitte at dere har haft større måler hvis vi var parstene større eint.
2: Og ta man ta seg om at vi har gjerat det større eintur, ta var det sånn at man begynner vi å ta seg vi har gjerat at man skulle brøyta kommunestrukturen, sånn at du fikk snakker ære kommuner som tjokka og synder oppe møter Tørsland kommuner. Og tog kan man säga, si, utifrån tog, att han har man så sett det att det är flera kommuner förändrar på i Tørsland kommuner. Men du har kommunerna är också ymest fyra fortsatta i färgen. Och det var ett topp i allt om att det är samband med tycker äldre och inte. Vi såg till dem steg, för det första är du öjliga övriga att ha i intäck. Vi såg ju också inte skattaprocenter öjliga ymest. Och så allt om det sker att det är klara att lite till äldre och inte. Så att lite till omkring kommuner med nekvillackare skattaprocenter än ärar. Och väljer inte bröjt detta. Så det är en öjliga tro på stöva. Men jag tycker att det här är ganska tydligt upp nu som Tappe var inne i samband med att ändå få sig äldre.
1: Tappe, du var sköna såren.
0: Det var som förr, det är dans.
3: Vi utlägger inte av äldre som var fyra. Ta en värre timmare som hade Annika Olsson. Och säger till att det här visste för Osland. Alltså ta om man lägger fattarskolan ut till kommunerna i Osland. Ta en värre krav om att öntnär som tog emot i fattarskolan skulle vara så stora att det är kommunal. Och den möjligen hejer man ta ut att snurra sig om äldre. Men i stegen tar man in och gör det enda möjligen fyra att göra sig samstörande. Och det vill säga att kommunerna minkar inte vid öjna i öjna så orsakar av utläggningen av äldre. Ganska, vi tog i förrän hejda ganska vid en möjda politiskt och atlet att göra det än i samband med en tunnel samtidigt som ett lasoriatum. Och nu har man så tam möjligheten ta och man får lägga skolan ut den här så har man möjligheten fyra att göra några vissa. Men annars är det samtidigt vi har inte att det är några vilja i Luxingen till att föra in och göra några vidare där. Det vill säga att inte som tjänar för är väl attan för det här som folk är helt och tog må vi bara göra röjna att leva som vi rävar. Men det var inte nivån till att det är så med mål nu lite utsäkta mån och kräver en fyrsidning eller styrka som vi nog har tro på att få passanta i sådana kommuner som vi rävar nu.
1: Hata veru sveinasti orinni frá stjötnunni í dag. Ég fyrir að takka þig fyrir Jóns Ælskort, Heginn Zakariasen og Torbjörn Jakobsen fyrir að þið koma inn að tóa sem við sér viðskiptin sem eru nú. Við færa aftur í frúi og húnokn og í því góða vekrunum sem er. Men við fyrir aftur að höra að það er lúi sem er aftur í politisku skipanna. Takk fyrir það.
4: Sjóðar.
3: Sjóðar.

0: Bokverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Visst du, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Tofter, Gulle Veit.
3: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
5: Råkenskaperen til kommunene viser at våre kommuner har en framhaltende gode fortsatt gang til 2025. Inntøkene fra skatte- og avgjelden var hakre nær i fire, samståndet som skulte minkeie, og kommunene helt framvirker og iløver i menning og er styrke kommunaler tjenester. Råkenskaperen viser samståndet at det er etnast av samøyne en avhaltende utbygging og menning av kommunene ved en arbeider fortlare fortsatt styrring. Og Bjarni Prior, hetta ser utlæver gengur øyla vel i våra kommun, og hvert høvudsårsikken til at det gong så vel?
6: Nei, høvudsårsikken at det gong vel kommunen, vi rånstekar feil, og at det det kommunskatter ikke min fra borgaren, det okkar vanligt.
5: Og jeg så kjer utvalen at skatteren en 6 millioner større i 25 enn 24.
6: Ja, det passer, og vi har lakka skatten, lakka skatteprosentet, så Så det har sig en rött avgör.
5: Kvärt vi tar man tjänast om som kommunen ska vajta och ta ojlöver som skulle tjärast?
6: Nej, alltså vi kajrar stadigt fullspelarkassan med den ojlöver som vi skulle tjära och det som börjar ju sätta sig fyra att tjära. Och jag vill helst säga att det är ett gott rasare om att häva om man får ha främst nästan 100 miljoner att skulle arbeta vid vissa till er större projekt som ska ha gångt. Det har vi sett förr i kommunen att kommunen inte har, kan man säga, är vi klara till att skulle bygga någon skola och annat. Och det vi är så klara att ta med om också, så vi har fått.
5: Är det några stora utlöver som inte har fått fram han?
6: Nej, det är inte en helt stor utlöver, men man vet att vi vill ha avbjörningar via rätt utlöver på aktien dömes. Här brukar vi nog så lite pengar som nu är. Och man vet inte hur man räcker alla tygna. Så jag har alltid helt enkelt, man ska ha en jävla framdrift alla tygna vid en stöv och ylövån, så kräver det att man fortfarande är något så bra fyr.
5: Och det vill säga att jag ska lite åkerst av botten och i kassan när man får igång.
6: Ja, och just nu ska det ha rasarum till att kunna göra det.
5: Ja, och det är
6: vi... Och inte hacka skatteprocent till borgaren.
5: Nej, top. Men det är vi att man inte bara skilda morgon och avlökning. Kvar lite tid i tog, akkurat tog malden?
6: Jag vill lite i det av 80%. Och det gör så att vi har att häva omlaja sig. Ja, mitt i halv fem som är om miljoner som vi kunde bruka hvis det är näka. Och kan man säga att det är uppbyggningarna som kanske kommer fram att det är innanför äldre och andra här pengar skulle nöjdas. Och det är nog ganska här att man tackar skuldomarsk för kommunen för att det man sa fyrer sig att det kom ojlöver fram att det som skulle läggas att det är ökt.
5: Bjarni Prior, jag tackar dig för det och inte att gå ett om fram att det är sådana här fortsälliga gångtning som det här var.
6: Tack för det.
5: Tack för det, säger alltså Bjarni Prior som är borgarstjur i våra kommuner. Taura Petersen sätts så i starve som deltarlöjare för skernamen som nu är en delt i ontvåska står någon. Taura Petersen är utbyggning salarfröingor och hever östning PHD-präck vid salarfröje. Hon hever röntar berg som kjallstöver salarfröingor och från imiskon allmänna stavnån. Senast ari hever hon vid viskans teoria skernamen och framman ontan var hon i 5 år trivna rådgivet av namen. Sen om vi är i Kjallstöverstavnor, men

Sen finns det juni i stånden vid en dalt under undervisningsstyrnen och tog var sagt efter daltarlöjaren. Daltarlöjaren vid parsen av Lösterbalsen i undervisningsstyrnen och ska alla viska fyra av byggnärliga tillgångten att kipa ökja och nutjon ber av mål. Tatt samstarver med den undervisningsstyr och nam av flera ökjon och daltarlöjaren ska styrka knyte till nam i samband med namnsfröjlig och människa och rådgivningsna. Taura Petersen tänker vi starven den 1 august. Det var sex som sökte detta starven. Det har inte varit några brödningar i sammansättningen av lagtingsdagen om lagtingsvälja i varje dag. Flockarna som är ombörjade att inte att det finns i samma tal av tingfalken och bytte med den samgång och anstod så att helt riktigt bröt sig. Det har visat nu just att välja kandidaten som spyr FO över just för portal FO och FM8. Det har varit bara att höra om hessa kandidaterna och i stötterna som kommer bort efter tointerna. Og veljarkandinsen som spyr FOF-Jorsk4-portal FOFM8 har også spurt som å veljare hos nekvar kommuner til halda vid øyet her i fyrjon. Staurur Marlod i fyrja vi skulle lakka tale av kommunen fra at han var 22 i det til 20 kommuner. Ta halda hon lai helten av ötlun og i ötlun flokkun og ta er at ta ratta tale. Vi er så æsni hukt at hva ta halda ut av en imensko og geografsko æsnun, så vustas i æsni her at hon lai helten heldur at nutju er ta ratta tale. Kan ikke kan suttjast av portal FO og hon veri så æsni evni sendisne stjötni som veri bant et tøyntne. Det var ikke gjort vi grintna som i løtni sast ut fyr Lorvig, sier Kartorsen som sysler med vår. Detta säger han förra parten där. Och i tvåmån förrum var Jarbo för grint ut för Tjöttenvig och ut för Lorvig. Och att förra parten var sagt för grint ut för Lorvig. Mätt för att det är en rättliga stor grint som kanske täller om man för 500 kväll. Men hon släpper att svimma vågare till mätt för att nog är av grint norran fjörs. Grinten är så stor att vi drar vissro i att allt inte är till jobb. Av en för grint är så att hojna är helt i slugga storor. Så tätt ger hon inte om man stäcker av sig Karl Torstensson. 16. maj var våru trú í drap, 402 kvelder laði bæinn í Santa Geri Havn, 140 springarar í skala 4 og 132 springarar í kvalvu Strømnesi. Bessi Odja Leisir 2017 narskast nú og það merkist af alvaran. Frutja morgunum byrjar umfæðandi undan vitjan er umbú fyrir Lima Odjanar í IKEA eru í farjum fyrir að fá kunning hvussu leysinni verða skipaðir næsta ár. Nú skal februn og tjálaugtska fyrir reysingun af alvara tekast tói í döfnun annan til satta júli eru umbúð fyrir 22 að þeim fyrir 20 líma öllunum í IKEA í farjum. Ombudene får kunning om utrattakappengalær, leikvædler, gisting, medvæding, flottning, hals og trygt, kjølpodden og verskattlandene, fering til farja og mengt anna, men til erver, og til farøysene rundt om landet at hitje at hentløy gnån. Enda maljer viser gestnån, Gustav Eriks at dem omlai 3000 ukkaron, venjaron og hjelparfolkon er ved aløy gnån i 2020. Her at rett undanvikjande tøytinga mykje høve til farjuna viser seg fram som verst tjå. Du omframta kunn om leikvallir, gistingar, mövlegar og flottningsløsner i samband vi løsner, få ombåin ut om 22 lim og isen og isen i høve til å oppleva førsk og nottiverna, mentanina og ikkje minst hitta fyrirskiparna her i fyrirgån. Undan vidjan byrjar frutja morgen 3. juli og tar akkurat et år til åtsjallatka setanina vir at hårsvallir hauna star. Danske tjaubarsna haka i renta 12. juni, og tæff vær vi øynun kvart prosentstige. Hette vi ser bedre bansjen og øysene hekka rentnar, avrøv farja bansjen hekka rentna, som løys vi opp til øynun kvart prosentstige fyrir privat og venn og kontar, og en som bedre bansjen gjør nu. Øysene sore spærkassi hever der boa fra at de hekka rentna. Brøydingen av bedre banka kom ikke til tann 15. august. Og vi kommet til Vekkerisjågen. Løyte låt av solrymmen i en 5 meter om skundet, skutja med salgklotten og iverhøver torst. Og i kveld hakker han opp i landring, og i natt fyrer han et mel av Imsson Atton, der vil skutja og regne eller ele ved år. Og margen låt til frukslåt av Vestre, tror jeg til 8 meter, som fra løyre veksene opp i frukslåt til fruskan vind, tror jeg til 15 meter. Det var halvskutja og en stykke el. Hiten, tror jeg til 14 sti, og i natt midlen 6 og 11 hita sti.
Ja, så var det tynt. Jeg tar noen nå på at det er tynt nå ta og løskene har vært inn, så er det støttene politikere av Skak som av skrande. Og det som vi fra Vitsjer i det til en velgjere kanning som spyr FOV, gjørs for FM8 og portal FO. Vi vet bare Gunnar Johansen og Åten Greg, som vi rettet ved tynten i morgen av middag.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rådeligene og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Vart härnus vindöjo, sätter sig samband vid gulluglugar. Vi tar var störst urvala vindöj under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självan till allt du kött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Scouts House. Nu står jag här bär jag vinner och nuch anled hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalda. Till Scouts House visar vi till fotboll, handboll, dart, formula, kapprower och annan utrustning av stor skutja. Scouts House. Du utrustar i nästa stortligare samma vi gör då. Vi suchas och tänk oss vi ofta.

Ett huvudshowmauer. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås av 23213 eller via hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Du lurer deg etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

av kommunala brännstenar. Kvitsbyrja, kvätskall och kommunal. Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.